Alison Moyet met Love Letters en Joe Dolan, More and More. Abon net voor dit, thank you for the music. Nou bespillers, sê ek vir jou, Teddy Jacks, In My Father's Footsteps, Anke Messier, my nog 'n bietjie.

0: Anke, mis jy my nog 'n bietjie? Teddy Jerks in My Father's Footsteps. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio, dit is 16 minute oor 2. Die tyd is hier gebring deur PG Pistol.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By PG Pistol glo ons bemarking moet raak vat, maar ook vlam vat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes, skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek pgpistol.com of kontak ons by 076-341-4203. PG Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Gisterse bestes, vandag by Bosveld.
0: Dit is 16 minute oor 2. Die tyd is hier gebring deur PG Pistol.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By PG Pistol glo ons bemarking moet raak vat, maar ook vlam vat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek pgpistol.com of kontak ons by 076-341-4203. PG Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Gister se bestes, vandag by Bosveld 107.5.

0: mekaar lief, vanavond kom kry bietjie lief, wees saam met my impulsief.
1: Die vroeë oggendure, saam met Rudy van Deventer by Bosveld Stereo 107.5.

El Martino wat die uur afsluit met Spanish Eyes. Bartu net voortuit met Impulsief en Mariah Carey, A Dream Lover. Jy is aangeskakel by Bosveld Studio 107.5. Ek is Rudy van Deventer en ek hier begin hierdie nuwe uur, die laaste wat ons saamkeer op die vroeë sonoggmore met Boy George se The Crying Game. Seker op Peach in PC Vermaak, alles vir 'n oomblik, en Whitney Houston, All at Once.

0: Kuni Kaiser Main Road Blues. Whitney Houston het voor het All at Once en Shakira Peach som PC Vermaak. Alles vir 'n oomblik. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio, dit is 4:15. Die tyd is jou gebring deur die boomgogga.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'n Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Kali by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.

0: Adrian Sterre Diamant en Michael Cox, what about me? Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5.
1: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Studio deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navrae, skakel Bosveld Studio by 012-259-0966. 012-259-0966.

Lorna Lena Getting Good en Louis van Rensburg met Enkeling. Post Malone net hoorde het met Yours. En so het vir my groet uit geword by die vroeë sondagoggend. Ek hoop hierdie tyd sal my net so baie geniet en dan los ek jou in die geselskap van niemand anders as Willem Engelbrecht. En ek groet jou met die klanke van Lady Gaga, Always Remember Us This Way. Johannes Kerkorrel met Hielbrau en Barry Maguire, Eve of Destruction. Roger Whittaker, The Streets of London. Ek hoop het 'n heerlike Sondag. Ek geniet die Vadersdag en baie geluk aan al die vaders al buite. En dan keir ek ewe saam môreoggend tussen 1 en 5. Tot dan toe, laat het baie goed gaan. Tot ziens.

Wat 'n wonderlike stem gehad, nee, Roger Whittaker se Streets of London. Dit is waarmee Rudy afgesluit het. Rudy, baie baie dankie vir hierdie vroeë oggend, sonoggend musiek van 1 uur vanmôre af. Ry veilig huis toe en lekker is. Goeiemôre van my, Willem Engelbrugt, op hierdie sonoggmôre. Sondag die 21ste Junie van 2026. Ja, sekerlik vir baie mense 'n baie spesiale dag, nee. Dit is Vadersdag vandag. Maar voor ons nou by al hierdie dinge kom wat Vadersdag betref, kom ons luister na Onsienlike. Daar is 'n liedjie wat gesing word. Gospeliekie. Dewald Groos, Jan de Wet, Leon Ferreira en Willie Hubert. En dit sal ons bring by ons oggendoordenking.

Baie mooi van Dewald Gous, Jan de Wet, Leon Ferrara en Willie Joubert wat saamgesing het, die titel daarvan Onsienlike. Dit het ons gebring by op die kop 5 uur en ons nooi jy nou om deel te aan ons oggendoordenking.

Wees geseend en gegroet en baie welkom Bosveld Stereo luistervriende by die oordenking. Dankie weer vir die tyd saam. Ek gaan uitnou my skrifte open in die boek van Matteus, hoofstuk 5. Ons lees daar van vers 1 tot 12. Dit is Matteus hoofstuk 5 vers 1 tot 12. Toe Jesus die menigte mense sien, het hy teen die berg opgegaan. Nadat hy gaan sit het, het hy sy disippels na hom toe gekom en hy het hulle geleer en gesê: Geseend is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseend is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Geseend is die sagmoedig is, want hulle sal die nuwe aarde ontvang. Geseend is die wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word. Geseend is die wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Geseend is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Geseend is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Geseend is die wat vervolg word omdat hulle doen wat reg is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseend is julle wanneer die mense julle ter wille van my beledig en vervolg en valslik al wat sleg is van julle sê. Wees bly en verheug, want julle loon is groot in die hemel. Hulle het immers die profete voor julle net so vervolg. Ons lees net tot sover. Kom ons sluit die oë. Ons Vader in die hemel, dankie weer dat ons in die woord kan leer. Help ons Vader om aan die voetspore te stap, die te volg en so te leef dat ons die koninkryk kan beerwe. Ons dankie en ons vra dit in Jesus naam. Amen.

En mens kan daarom seker net nie anders nie, nee. Holy Trinity, gesing deur Dani Botha. Aan amal wat na Bosnian Stereo luister, hierdie tyd van 'n sonoggend met die horlosie by 7 minute na 5 uur, baie welkom, hoop jy gaan lekker saam luister. Ja, dit is toe Vadersdag, vandag, op 21 juni. Nou, baie, baie speciaal aan al die vaders, hoop jy het een wonderlijke dag, ek hoop jy het allemaal by jou, wat jy baie graag by jou wil hee op hierdie dag. En dan aan al die vaders, lekker saam luister na die muziek, die sondagmuziek van Bosveld Stereo. Ons gaan wegval nou met Simon van Dan England en John Ford Coley. Ek denk ek ken hom baie goed. Daar is Afrikaanse muziek van Johanny M. Die Nolans, daar is PJ Powers, Clark Kent so bietjie later. En dan ook die baie mooi Guitar Man van die groep Bread, daar uit die 70er jare. Maar kom ons begin met Simone.

Nou, mooi daar van die Nolans, né? Don't Make Waves en Johanny M. se Storm net voor dit. Jy is by Bosveld Studio op hierdie sonndagmorgen. Die horlosie is by 18 minute oor 5. Nou, dit was daar maar vreemde weer gewees gister. En daar so windjie wat gewaai het en hy was absoluut ijskoud gewees. Dit was een baie, eindelijk as jy dan een wil onaangename dag gewees gister. Nou hoop ek Vadersdag, wat die weer betref, is nou beter, want dit het nou in die nacht ook begin reën. Hier in Hartbeespoort, dink ek in die omgeving van, ek mag heeltemal verkeerd wees, hier is so by 1 uur vannacht het begin reën. En sover ek weet, drip dit nog steeds, maar ek glo vast dat ons daai bykie reën baie nodig het, net so dat hy bykie die stof weer kan laat le en dat het nie heeltemal so droog en stofferig is nie. Maar, hoe dit ook al sê, op hierdie sondag, hierdie Vadersdag sondag, so saam met die weer en saam met die reen, om jy gaan een baie lekker dag hee. Terwijl ons nou so van die vaders praat, kom ons luister na hierdie ene, Daddy gesing dier Pussycat.

moes daai bietjie reën baie nodig het, net sodat hy bietjie die stof weer kan laat lê en dat dit nie heeltemal so droog en stofferig is nie. Maar hoe dit ook al sê, op hierdie Sondag, hierdie Vadersdag Sondag, so saam met die weer en saam met die reën, op die gaan een baie, baie lekker dag hê. Terwijl ons nou so van die vaders praat, kom ons luister na hierdie ene. Daddy gesing deur Pussycat.

daai en was baie baie spesiaal vir al die vaders op hierdie dag, Pussycat se daddy. Die horlosie is by 23 minute oor 5. Hier by 5:30 se kant gaan ons kyk na die volledige weervoorspelling, daarmee saam ook die minimum en maximum temperature soos aan ons uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Die eerste nuusbulletin is eers om 8:00 vanmôre hier by Bosveld Stereo. En dan is daar natuurlijk ook ons baie, baie bekende en gebilde zondagmuziek, waarna je kan luisteren hier bij Bosveld Stereo. Maar die weervoorspelling, die wordt weer uitgezaai, eerst om 5:30 en dan weer om 6:30. Dan baal je ons wat na die volgende uur wakker wordt en ook wil weet wat die weer gaan doen vandaag. Nou kan ik zomaar net vir jou sê, ek het nou gekyk na die volledige weervoorspelling wat aan ons verskaf is, en het lyk vir my dit gaan dwars deur die land reën in al die provinsies en feitelik die hele land wat lyk my reën gaan kry en dit is wonderlik vir by hierdie tyd van die jaar. Ons kry mos nie winterreën nie, ons bly in 'n, maar die ouens in die Kaap, ja, hulle ken winterreën en dit is nie vir hulle nou iets niets nie, maar vir ons naaks laat het in die winterreën hier in Gauteng en in die Noordwesprovinsie en die noordelike Polokwane en daar in die Limpopo provinsie, is die woord wat ek na soek. Nietemin, kom ons keer terug

0: Dit is mooi daai van PJ Palmer, hè? Met saam met Hotline, You So Good To Me. En ek het nou heel wat reaksie gekry hier in die Bosveld Studio Atelier op die sondagmorgen van daai liedjie van Pussycat Daddy, waarna ons geluister het. Baie, baie speciaal gewees vir al die vaders, so op Vadersdag. Ek het ook gesê, ons gaan een Clark Kent luister, maar ons gaan eers kyk wat die Suid-Afrikaanse weerdienste vir ons voorspel vir vandag, die volledige weervoorspelling en ook die minimum en maximum temperature. Dit kom net hierna.
1: Hou van Bosveld Stereo se Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube.
0: Hier is nou die volledige weervoorspelling en ook die temperature soos aan ons verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst. Kom ons begin in Gauteng. Bewolk en koel met enkele buie en donderbuie. Temperature, en dit is laag hoor. In Gauteng, Pretoria 6 en 14, Johannesburg 6 en 12 en Vereniging ook 6 en 12. In Mpumalanga se weer, bewolk tot gedeeltelik bewolk en koel tot koud met enkele buie en reen behalwe in die verre ooste. In Mpumalanga se temperature, Bombela 8 en 18, Ermelo 5 en 15. Ermelo 5 en 15, Emalahleni 6 en 14, Standerton 5 en 14 en Skukuza 10 en 23. Die Limpopo provinsie bewolk en koel tot koud met enkele buie en reen behalwe in die verre ooste. Limpopo se temperature, Polokwane 9 en 15, Palabora 13 en 20, Tzaneen 9 en 15, Musina 12 en 20, Lepalale 12 en 17, en Mokopane 9 en 15. Nou die Noordwesprovinsie, bewolk en koud met enkele buie, en hulle, daar is ook verspreide buie en donderbuie wat moontlik is in die Noordwesprovinsie. Noordwestemperature, Klerksdorp 8 en 15, Potchefstroom 8 en 14, Mahikeng 10 en 15, Rustenburg 10 en 14, en Vryburg 10 en 16. Die voorspelling vir die Vrystaat, bewolk en koud met enkele tot verspreide buie en donderbuie. Die Vrystaatse temperature, Bloemfontein 9 en 13, Welkom 10 en 15, Bethlehem 5 en 13. Naar die Noordkaap, bewolk en koud tot koel met enkele tot verspreide buie en donderbuie behalwe langs die kus. Dit sal winderig wees oor die noordelike binneland. En die wind langs die kus sal lig tot matig oos tot noordoos waai en teen vanmiddag suidwes draai. Noordkaapse temperature, Upington 13 en 18, Kimberley 11 en 15, De Aar 10 en 15, Alexanderbaai 14 en 16, Springbok 14 en 19, Calvinia 11 en 18 en Sutherland 7 en 14. Nou is ons in die Weskaap, bewolk tot gedeeltelik bewolk en koel tot warm, met enkele buie en donderbuie in die noordelike en noordoostelike dele, wat gedurende die dag na die res van die provinsie sal versprei. Winderige toestande is moontlik oor die Weskus distrik teen vanmiddag. Die wind langs die kus sal lig tot matig noord tot noordoos waai. Weskaapse temperature, Kaapstad 17 en 23, Vredendal 15 en 26, Riversdal 10 en 24, George 11 en 22, Woester 9 en 25, Beaufort West 10 en 20, Oudtshoorn 8 en 21. Nou is ons in die Ooskaap, eerst die westelike helfte van die Ooskaap. Mooi weer en koel tot warm met enkele buie en donderbuie, maar verspreid in die verre noorde en die wind langs die kus sal lig tot matig noordwes waai en lig en veranderlik word teen vanmiddag. Dan die oostelike helfte van die Ooskaap, mooi weer en koel tot warm, wat gedeeltelik bewolk word met enkele buie en donderbuie oor die westelike binneland. Die wind langs die kus sal lig noordwes waai en teen vanavond noordoos draai. Hier is die temperature vir die Ooskaap. Kobega 13 en 24, Makanda 12 en 24, Kraddock 5 en maximum 20, Graaf-Reinet 7 en 22, Oos-London 14 en 25, Port St. John's 11 en 25, Umtata 6 en 24, Kumane 3 en 19 en Konse 10 en 25. Dan sluit ons af met KwaZulu-Natal. Oggendmis op plekke, andersins mooi weer tot gedeeltelik bewolk en koud, tot koel met enkele buie en reën in die weste. Die wind langs die kus sal lig tot matig noordoos waai en teen vanmiddag matig noord draai daarvan Umthunzini af. Hier is KwaZulu-Natal se temperature. Durban 15 en 24, Richards Bay 14 en 23, Pietermaritzburg 8 en 22 en dan Ladysmith 5 en 19. Terwyl die volledige weervoorspelling en ook die minimum en maksimum temperature daarmee saam, soos aan ons verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste, ek hoop jy gaan 'n wonderlike Sondag hê. Hy mag dalk nat wees en mag dalk reën nie, maar nietemin, ek hoop hy gaan baie aangenaam wees. Hierdie is Sondag, die 21ste Junie. Kom ons keer terug na die muziek hier by Bosveld Stereo op hierdie Sondagmorgen. Ek het net nou al vir Clark Kent beloof, hy sing die liedjie Finesse. Dan die baie, baie mooie Guitar Man van Brett. Daar is Andy Williams een bykie later, Louis Fibus. En ook instrumentale muziek vanmorgen op hierdie Sondag van Angelo Badalamenti. Dit is muziek uit die rolprint Twin Peaks, waar ons gaan luister. Maar kom ons begin met die rene. Finesse van Clark Kent.

Is daar dinge wat jou vashou? Is daar dinge wat jou bind? Is daar dinge wat jou terughou? 'N plek wat jy moet vind. Is daar dinge wat jou pla? Gooitjies wat jy ronddra. Of draai jy net die maskers? Wat die wêreld van jou vra? Jacarandas, blom en pers.

Is daar iets wat jy wil gee? Is daar iets wat jy moet vind? Is daar rede in die malheid?

0: Daai Afrikaanse muziek van Jacques Duplessis en Lachey, Skepe in die Nacht. Is ook mooi, nee. Hartseer, maar dis baie mooi. Ons luister verder muziek hier by Bosval Stereo op hierdie zondagmorgen net hierna.
1: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsysteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot ziens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamines, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kuip word benodig nie. Immunity, die een met die persprop.
0: Jy is by Bos van Stereo op hierdie Sondagmorgen. Onthou, dis Vadersdag vandag. En daar gaan sekerlik Vadersdag boodskappe wees. Maar daar is ook mense wat sekerlik verjaar op hierdie dag, Sondag, die 21ste Junie. Onthou die verjaardagboodskappe ook, skryf daar aan wie dit is. Die kort boodskap en van wie dit kom en dan WhatsApp jy dit vir ons hier in die atelier, hier by Bos van Stereo. 064-115-2281. Die Vadersdagboodskappe natuurlijk na die selfde nommer toe, ne? 064-115-2281. En die verjaardagboodskappe, so saam met die Vadersdagboodskappe, sal dan in die beurt kom, hier so by 7:50 se kant vanmorgen hier by Bosveld Studio op hierdie Sondag. Kom ons keer nou terug na die muziek. When She Cries gaan ons mee begin van die groep Restless Heart. Daar is Afrikaanse muziek van Pieter Nodee en ook Betty Jean en dan Fireworks van First Aid Kit, die groep se naam First Aid Kit. En ek hoop jy gaan lekker luister daarna. As jy pas by ons aangesluit het op hierdie Sondagmorgen, die horlosie nou by 6:00, baie welkom, hoop jy gaan baie lekker luister, hoop jy gaan 'n wonderlike Sondag belewe en natuurlijk dan nou ook 'n Vadersdag nie. Hier is When She Cries van Restless Heart.

0: Daar is mooi daar, nee. First Aid Kit, fireworks voor dit Afrikaanse muziek van Betty Jean. Die horlosie hier by Bosveld Stereo is by 6:15 en hierdie tyd sein word aan jou gebring deur Vleiskor.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
0: En ook hier by 6:30 se kant is daar weer volledige weervoorspelling en daarmee saam ook die minimum en maximum temperatuur soos aan ons uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. So bietjie later is daar muziek van Bread, Elvis Presley sing Vadersdag liedjie. Dan is daar Afrikaanse muziek van Louis van Dil, maar kom ons begin hierdie. Onthou jy All My Exes Live in Texas, hierdie van George Strait.

0: Tyler van Bread, die baie bekende Baby I Am A Want You, en voor dit baie baie spesiaal vir Vadersdag, Don't Cry Daddy, wat Elvis Presley gesing het. Net hierna kyk ons na die volledige weervoorspelling en ook die temperature.
1: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners. Identificeer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagelijks gespeel word, en staan een kans om elke vrijdagochtend R1000 te wen. Die winner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners.
0: Nou gaan ons kyk na die volledige weervoorspelling en daarmee saam ook die minimum en maximum temperature, soos aan ons uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst. Kom ons begin in Gauteng. Bewolk en koel met enkele buie en donderbuie, en hier is die temperature. Pretoria 6 en 14, Johannesburg 6 en 12 en Vereniging ook 6 en 12. Mpumalanga se weer, bewolk tot gedeeltelik bewolk en koel tot koud met enkele buie en reën, behalwe in die verre ooste. In Mpumalanga se temperature, Bombela 8 en 18, Ermelo 5 en 15, Emalahleni 6 en 14, Standerton 5 en 14 en Skukuza 10 en 23. Nou die Limpopo provinsie, bewolk en koel tot koud met enkele buie en reën, behalwe in die verre ooste. Limpopo se temperature, Polokwane 9 en 15, Palabora 13 en 20, Tzaneen 9 en 15, Musina 12 en 20, Lepalale 12 en 17 en Mokopane 9 en 15. Nou die Noordwes-provinsie se weer, bewolk en koud met enkele tot verspreide buie en donderbuie. Noordwes se temperature, Klerksdorp 8 en 15, Potchefstroom 8 en 14, Mahikeng 10 en 15, Rustenburg 10 en 14, Vryburg 10 en 16, en nou is ons by die Vrystaat, en het lyk vir my, as jy nou die temperature kyk, het nou ook maar behalf koud gaan wees vandag. Kom ons kyk na die Vrystaatse voorspelling, bewolk en koud met enkele tot verspreide buie en donderbuie. Die Vrystaatse temperature, Bloemfontein 9 en 13, Welkom 10 en 15, en Bethlehem 5 en 13. Nou die voorspelling vir die Noord-Kaap, bewolk en koud tot koel met enkele tot verspreide buie en donderbuie, behalwe langs die kus. Dit sal winderig wees oor die noordelike binneland. Die wind langs die kus sal lig tot matig oos tot noordoos wees en teen vanmiddag suidwes draai. Noord-Kaapse temperature, Appington 13 en 18, Kimberley 11 en 15, De Aar 10 en 15, Alexanderbaai 14 en 16, Springbok 14 en 19, Kalfinia 11 en 18 en Sutherland 7 grade en een maximum van 14 later vandag. Nou sinds in die Weskaap, bewolk tot gedeeltelik bewolk en koel tot warm, met enkele buie en donderbuie in die noordelike en noordoostelike dele, wat gedurende die dag na die res van die provinsie sal versprei. Winderige toestande is moontlik oor die Weskus distrik teen vanmiddag. Die wind langs die kus sal lig tot matig noord tot noordoos waai. Weskaap is se temperature, Kaapstad 17 en 23, Vredendal 15 en 26, Riversdal 10 en 24, George 11 en 22, Woester 9 en 25, Beaufortwes 10 en 20 maximum, en Oudtshoorn 8 en 21. Nou die twee helftes van die Ooskaap, eers die westelike helfte, mooi weer en koel tot warm met enkele buie en donderbuie, maar dit sal verspreid wees in die verre noorde. Die wind langs die kus sal lig tot matig noordwes waai en lig en veranderlik word teen vanmiddag. Daar is die westelike helfte van die Ooskaap. Oostelike helfte, mooi weer en koel tot warm, wat gedeeltelik bewolk word met enkele buie en donderbuie oor die westelike binneland. Die wind langs die kus sal lig noordwes waai en teen vanavond noordoos draai. Die temperature vir die Ooskaap, Kobega 13 en 24, Makanda 12 en 24, Kraddock 5, maximum 20, Graafrenet 7 en 22, Oos-London 14 en 25, Port St. John's 11 en 25, Mthatha 6 en 24, Kumane 3 en 19 en Konse 10 en 25. Dan sluit ons af met KwaZulu-Natal se weer. Oggend mis op plekke, andersins mooi weer tot gedeeltelik bewolk en koud tot koel met enkele buie en reën in die weste. Die wind langs die kus sal lig tot matig noordoos waai en teen vanmiddag matig noord draai daar van Mthunzini se kant af. KwaZulu-Natal se temperature. Durban 15 en 24. Richards Bay 14 en 23, Pietermaritzburg 8, maksimum 22 en Ladysmith 5 en 19. Daar is dan die volledige weervoorspelling en ook die minimum en maksimum temperature soos aan ons verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. En onthou, hierdie weervoorspelling en die temperature geld vir vandag Sondag 21 Junie van 2026. En as jy meer besonderhede wil hê oor die weer en die temperature, kan jy gaan kyk daar by www.weathersa.co.za. Wat die weer betref, hoop ek jy gaan 'n wonderlike Sondag die 21ste Junie belewe. Kom ons keer terug na die musiek op hierdie Sondagmôre hier by Bosveld Stereo. Feels Like Home is die liedjie wat Lee Ann Rimes mee gaan begin. Dan is daar 'n ou bekende, Ek Weet My Lewe Lê Nou Voor van Ines en Franna. Daar is die Carpenters, daar is Hermits, so bykie later, en ook Jacques en Liesel, wat gaan saam sing. Engelbert Hamperdink ook op die lys. Lekker om nou om te luister. Kom ons begin met Feels Like Home, hier is Leanne Rimes.

0: Hier by Mosel Studio die baie mooi niks kan vergelyk van Jacques en Liesel wat gesing het. Ek het baie lekker geluister daarna. Die horlosie hier by Mosel Studio is by 'n minuut voor 7. Net hierna gaan ons gou 'n bietjie rugby praat.
1: Central Developments, markleiers in aftreeontwikkelings, stel nou Beurthuiven aftreelandgoed in die midstream Noorde Centurion bekend. Kom kyk gerus na die ruim planne en luxe afwerking van die 12 skouhede wat daagliks vertoon word en kies jou aftreehuis of woonstel met volle eiendomsreg. Met wereldklas leefstyl en versorgingsgeriewe op terrein vanaf fase 1, bied Beurthuiven aftreelandgoed aftrede met ware gemoedsrus. Maak nou jou afspraak by retirenow.co.za.
2: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunidew die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunidew is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunidew, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kuip word benodig nie. Immunidew, die een met die persprop.
3: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry? Hier is nie plek vir my voete nie.
4: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
3: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
4: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
3: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
4: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
5: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BSNV is geld.
0: Die horlosie is by 'n minuut na 7 uur. Jy pas by ons aangesluit het. Goeiemorgen op hierdie sondagmorgen. Baie welkom hier by Bosveld Studio. Ons gaan nou muziek luister, ons gaan net gauw rugby praat. Nou is die twee wedstrijde wat nou gister plaasgevind het. Die eerste wedstrijd was tussen Suid-Afrika A en Zimbabwe. Daar wen Suid-Afrika A 40-0. Zimbabwe kon nie enkele punt aanteken nie. 40-0. Toe die groot wedstrijd, dis die mans springbokspan, wat gespeel het teen die Barbarians. En die Barbarians het maar slecht daarom uiteindelik die hele wedstrijd gevind. Die springbokke wen 80-31 teen die Barbarians. Baie geluk aan al twee spanne, die springbokspan wat so ver gewen het en Suid-Afrikaanse A-span wat 40-0 gewen het teen Zimbabwe. Dit was lekker geweest om daarna te kyk. Mens het nie gewonder wie gaan wen nie, het geweet wie gaan wen. Kom ons keer terug na die muziek. Engelbert Humperdinck is eerste. Da's Little Big Town, Afrikaanse muziek van Pietman Geldenhuys van die Os op die Jas. Kom ons begin met Alone in the Night van Engelbert Humperdinck.

0: Ja, dit is mooi daar van Piet van Geldenis, nee, van die os op die jas. En voordat het ons geluister na On Your Side of the Bed van Little Big Town. Die horlosie hier by Bosman Studios by 7:15. En hierdie tydsein word aan jou gebring deur Pack & Spice. Pack & Spice is in Marylaan 6 in Brits. Jy kan hulle ook skakel by 012-252-3307.
1: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolfsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marylaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
0: Hier is nou baie speciaal vir die ouwens wat reeds in hulle motorvoertuig is en ergens heen gaan ry. Daar is een redelike ernstige, so klink het vir my, ongeluk. Daar by R511 daarna by die groot motorhawe. Die nooddienste is reeds daar op die toneel bezig en as jy dit kan vir my, doen asseblief so. Op die R511, die baie ernstige botsing of ongeluk wat daar plaasgevind het, daar na by die groot vultstasie. So jy kan vir my ry maar aan 'n pad asseblief. Hier is Mickey en Sylvia wat nou gaan sing, Love is Strange. Daar is Lady Asa Justicus en Adam Tass saam met Ruan de Toy, Ampie Liesel Pieters en Pieter Smith en hulle liedjie Liefdeslied. Hier is Mickey en Sylvia.

0: Ja, baie mooi vir die sondagmorgen daar en Yvonne Gardner sy gooi jou arms om my en voordat die bekende and innocent man van Billy Joel, die oorloosie, is by 17 minute voor 8.
1: Slegs 40 kilometer buiten Brits lê Kokoriwa Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriwa.co.za of skakel 012-27-1204. Kokoriwa, jou ideale bosveld wegbreek.
2: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
0: Om ons te neem, tonte by 8 uur en ons eerste nuusbulletin op hierdie sondagmorgen, is daar muziek van Jimmy Crawford, Dozy, Boney M, se baie mooi Aluto. Maar kom ons luister eerst na To Become One. Here is The Spice Girls.

0: Sal seker ook maar altyd mooi bly, nee, I love how you love me van Jimmy Crawford. En voor dit die baie mooie Afrikaanse liedjie van Dozy, ek wil jou kom haal. En agterop my bicycle saal, saamry en die soort. Dankie Dozy, dankie Jimmy Crawford vir die mooie muziek. Net hierna is het tyd vir die 8 uur nuus.
1: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
2: Boer jy met braaikuikens, lehenne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
3: Op soek na die perfekte naweek wegbreek? Dan is Bass Lake Lodge perfect vir jou. Ons prachtige bosveldplaas is net 30 km buiten Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boerbaaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie, so kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek basslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
4: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met baie naverkoop diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
0: Die oorlose hier by Bosveld Stereo op hierdie sondagmôre is by op ek op 8 uur en tyd vir die nuus.
5: Bosveld Stereo nuus.
0: Goeiemôre, ek is Willem Engelbrecht. Hier is die jongste nuus. Kom ons kyk eers na die hooftrekke. President Ramaphosa sê Suid-Afrika se grondwet laat slegs die president toe om ministers aan te stel. Eskom sê sy diesel-uitgawes het met 85% gedaal. En rugby, die Bokke en Suid-Afrikaanse aanspan wys hulle staal. Die president van die ANC, Cyril Ramaphosa, sê Suid-Afrikaanse grondwet laat slegs die president toe om ministers in sy kabinet aan te stel. Ramaphosa het kommentaar gelever nadat die DA-leier Gordon Hill-Lewis aan hom geskryf en versoek het dat John Steenhuisen as minister van landbou verwyder word om deur Willem Oukamp vervang te word. Ramaphosa het tydens die ANC se kieserregistrasieveldtog in Kwatema en Ekurhuleni gesê hy sal binnekort op die DA voorstel reageer. Dit is dag 2 van die kiesersregistrasie naweek en die forum vir Suid-Afrika vra meer deursigtigheid in verkiesingsprosesse, streng afdwinging teen verkiesingsbedrog en aanspreeklikheid op alle politieke vlakke. FOSA se leier, Tebogo Mashilompane, beklemtoon die ware toets van demokrasie lê nie in die gereedheid nie, maar in deelname en vertroue. Hy is diep bekommerd omdat meer as 70% van jong mense tussen 18 en 19 jaar oud nog nie geregistreer het om te stem nie. Die onderwysaktivis Hendrik Makaneta sê intussen jong mense moet nie op sy staan en toekyk hoe volwassenes besluite neem wat hulle in die toekoms sal raak nie. Op die laaste dag van die stemregistrasie naweek moedig Makaneta jong mense aan om op te staan en getel te word in die transformasie van Suid-Afrika. Eskom het 'n reuse 85% daling in sy diesel-uitgawes vir die huidige boekjaar aangekondig, vergeleke met dieselfde tydperk verlede jaar. Dit is dankzij een merkbare verbetering in energiebeskikbaarheid en minder onbeplande onderbrekings. Die woordvoerder Daphne Mokoena sê dieselbestediging, of liever dieselbesteding, beloop tans 640,27 miljoen rand teen een gebruiksvlak van 1,3% vir die oopsyklus gasturbines wat aansienlik laer is as die 4515 miljard rand wat oor dieselfde tydperk verlede jaar aangeteken is teen 'n gebruiksvlak van 11,9%. En dan nou laastens rugbynies. Die Springbokke het gister hulle 2026 internasionale veldtog afgeskop met 'n oortuigende oorwinning van 80-31 oor die Barbarians in Kobega. Die Springbokke het altesaam 12 drieën in die wedstrijd gedruk met 'n driekunsteer Edwil van der Merwe. Pieter Steef de Tooi, Jasper Wiese, Riley Norton, Jesslyn Colby, JJ Kotze, Faf de Klerk, Jesse Kriel, André Esterhuizen en Zachary Porten het elk 3 bygevoeg met Colby wat 9 drieën vir 'n persoonlike bydrae van 23 punte aangeteken het. Andrew Callaway het 2 drieën vir die Barbarians gedruk met Frank Molina, TJ Perenara en Virimi Bakatawa wat elk 1-3 bygevoeg het. En in 'n toonbeeld van talent het die Suid-Afrikaanse A-span Zimbabwe gister met 40-0 geklop in die voorwedstrijd van die Springbok Barbarians kragmeting. Die wedstrijd het opnuut die talent in die land beklemtoon, maar is oorskadu deur 'n rooi kaart vir die jong losskakel Kayin Ahmed. Ten spyte van sy misstap het Ahmed 'n uitsonderlike openings 3 gedruk en was hy een van die sterre van die dag. Marcus Miller, Hashim Peed, Nico Stein, Emi Kaan en Jaco Williams het gesorg vir Suid-Afrika A se ander 3. Daar is aan die 8 uur nuus hier by Bosveld Stereo, daar is weer nuus om 9 uur vanoggend.
5: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Nou, voordat ons by ons verjaardag boodskappe kom en uit die hart van die saak ook Vadersdag boodskappe, hier is die baie bekende en baie mooi I'm Leaving It Up To You van Dylan Grace.

Dis hy, Dale & Grace, I'm leaving it up to you. Nou ja, daar is 'n berg van boodskappe vir oggend op hierdie Sondag, Vadersdag. Kom ons begin met Yvonne Jordaan se boodskap. Môre Yvonne, sy sê net vir my man, waarmee ek is al amper 44 jaar met hom getroud, het 4 kinders en ons huwelik 2 pragtige kleindogters. Vir hom sê baie baie gelukkige Vadersdag en ek is baie lief vir hom en glo die liewe Vader gaan hom nog baie jare vir ons spaar. Yvonne Jordaan skryf daar uit Kreersdorp, ook op julle gaan een lekker Sondag belewe. Hierin sê, goeiemorgen Bosveld, morgen, wil net vir al die vaders sê, gelukkige verjaardag, Vadersdag vandag, en dit kom van Melanie, daar uit 'n koue Kreersdorp, nogal vanmorgen. Is het so koud daar? Hierin is vir Gerard Brits, gelukkige Vadersdag, aan die beste lewensmaat, sielsgenoot, vriend en man, wat die liewe vader van my kon gegeet, beter is daar nie, weet net, jy is nummer 1, en sal altyd wees, ek is baie lief vir jou, en hoop jy het 'n wonderlike Vadersdag, liefde van jou vrou Linda. Baie gelukkige verjaardag, hierdie is verjaardag, geloof dit is jy wel, baie geluk met jou verjaardag, Karen, geniet jou dag, dit kom met baie liefde van Tannie Marcel, of Marcel, ek weet nie, en oom Jack. En dan in dieselfde boodskap sê, baie geluk met mama Karen se verjaardag. Ma is die beste ma ooit. Baie dankie vir alles wat ma vir ons doen. En dit kom met baie liefde van Lianjo, Dimar Leo, Kobus, Prikke Dreigheid, Hali en Milo. Hierdie is baie speciaal vir Willy en Henny Chamberlain. Wonderlike en geseende Vadersdag word vir julle toegewens van Paula, Huey, Lishan, Mia en Hazel. Goeiemorgen, wens net my liefdevolle kleinseun Henko Swanepoel geluk met sy verjaardag. Seun, mag die liewe vader guns en goedheid jou mooi lewe bestraal en jy lang gespaar sal bly vir ons allemaal. Baie lekker van jou, baie liefde van ouma Rina en die gesin. Baie geluk met jou verjaardag Karen, met al ons liefde van Pauline, Jorina, Pieter en Ricardo. En dan die andere, is nog een boodskap, is so kort in. Happy birthday, Auntie Karen, all our love, Alex, Tristan, Landon en Kai. Goeiemorgen Bosveld, ek wil net vir my skoonsister Christa sê, baie geluk met haar verjaardag. Mag sy een wonderlike dag hê, dankie vir al jou boodskappe. Liefies vir jou Neeltjie, en kom van Neeltjie af, nee. Dan wil ek net sê, dit is vandag 10 jaar dat my ou man nie meer met ons is nie. Jy sal altyd in ons harte bly van jou vrou Neeltjie. Nou is hier stroom, hulle nou hier in en hulle is allemaal laat, ek weet nie of hulle dit weet hierdie mense nie. Goeiemorgen Bosveld, ek wil net vir my pa sê, Gert sê, gelukkige Vadersdag en ons is baie lieve pa. Die volgende ene kom van Amelia. Baie geluk Amelia met jou verjaardag en dit kom speciaal van Johan. Dan asseblief my man Gert sê gelukkige Vadersdag van jou vrou Sanet en ook van Manuel en Ricardo. Ons is baie lief vir jou, jy is die beste eggenoot en vader van Sanet wat vir ons hierdie boodskap gestuur het. Dan Elgard, geseende Vadersdag, mag die kinders jou nog vele jare vir hulle leven sê, van jou vrou Ria. Hierdie kom van, of is vir Lorraine Hoorn, van Brits, wil net vir my man Henny sê, gelukkige Vadersdag, mag sy dag baie aangenaam wees, baie lief vir hom. Dan is die volgende ene vir Editor Blanche, baie gelukkige Vadersdag, ek en François is baie lief vir jou, liefde van Lisa. Hierdie ene is vir my man Chris Weltagen, sê gelukkige Vadersdag. Ons is baie lief vir hom en hy moet veilig en lekker werk. Die volgende ene wil graag vir Henny van Wyk, my 8 jare liefste vriend, gelukkige Vadersdag toewens. En Henny, om jou liefde is eer, want ware liefde het nie geraas nodig om echt te wees nie. Dit word gevoel, dit word geken en dit word diep in die hart herken. My liefde vir jou is dieper as die diepste see. Jy is pa en opa 1000 vir jou en my kinders,
en kleinkinders, ek is opreg lief vir jou, want jy is my trots en my liefde. Geniet jou Vadersdag vandag. Dit is baie, baie speciaal vir Henny van Wyk. Goeiemorgen aan al die vaders wat my ken en vir jou ook, dankie. Een lekker koue Vadersdag, hoop al die bederf vandag is lekker van Henny van Wyk van Meerhof en Hester van Straten. Van Staten, ek weet nie wat daar een R-kort nie. Goeiemorgen, geluk met Vadersdag vir jou en al die vaders wat na Bosveld Stereo luister van Nick Willemse en daar in Pretoria Noord. Goeiemorgen aan my liefste man Dani, baie dankie vir alles wat jy elke dag met soveel liefde en omgee vir ons doen. Jy leef spreek van Filippense 4 vers 13, liefde van jou vrou en kinders en kleinkinders, geseënde Vadersdag vir jou, dit is vir Dani. Môre, ons wil net van ons pa en opa Bertus Moller een lekker Vadersdag toewens. Dankie vir al opa se liefde en omgee. Liefde van jou dochter, Jean-Marie, Skoonie, Henkie, kleindochter, Wilrie en kleinzeen Wim Skutte. Hier ver uit Nieu-Seeland. Môre al die mense daar in Nieu-Seeland. Môre Bosveld, net my man Bertus Moller een mooi en lekker Vadersdag toewens. Dankie vir alles wat jy vir my beteken en doen met liefde van jou vrou, Elsebie. Gelukkige Vadersdag aan Bani en Dani. Ons is baie lief vir jou, maar ek weet nie van wie dit kom nie, want dit sê nie. Gelukkige Vadersdag aan al my familie en vriende wat vandag Vadersdag vier en mag die liewe Vader julle ryklik seën, beskerm en lei in alles wat julle doen. Mag hy julle wysheid, krag en liefde gee om julle gesinne te lei volgens sy wil. Dankie vir die voorbeeld wat julle stel en die liefde wat julle elke dag gee. Mag jylle geseende en vreugdevolle Vadersdag hee. Dan is daar nog een gelukkige Vadersdag aan al my familie en vriende vandag. En dit kom van Nicoline. En dan lyk vir my, is ons nou deur hulle allemaal in hierdie stadium. Ek wil net vir my liefste man Niels sê, gelukkige Vadersdag. En wil jy my skoonseun, Dewald. Geniet jylle dag, dankie vir die goeie pa wat jylle vir ons is. Liefde van Belien, die kinders en die kleinkinders. Nou wil ek nou net kyk of hier nie nou nog een is wat hier laat is nie. Nee, dis nie. Nou is daar baie mense wat nog ook vandag verjaar, ek wil net vir hulle ook sê, baie baie geluk met hulle verjaardag op hierdie Vadersdag die 21ste juni van 2026. En ek weet dat baie mense wat van hom wacht. Hier is hy baie speciaal op Vadersdag vanmorgen.

0: Ja, dis mooi daai van Terrell Donner, nee, Pretty Blue Eyes, en voor die baie bekende Dankie vir die Roos, gesing deur Byle Cora Marie. Net hierna gaan ons kyk na die maksimum temperature wat die Suid-Afrikaanse Weerdienst voorspel vir vandag, Sondag die 21ste Junie.
1: Is jou besigheid onder finansiële druk en ervaar jy kontantvloeiprobleme? Stratbridge spesialiseer daarin om besighede te help om afleggings en liquidasie te vermy deur toegang tot finansiële bystand vir werknemers salarisse te verkry. Tussen 50 tot 75% van elke werknemers salaris word befonds vir 12 maande en is nie terugbetaalbaar nie. Geen voorafkostes nie. Kontak Stratbridge vandag nog by stratbridge.co.za of skakel 083-294-7499.
2: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
3: Hallo, hallo, wil jy nog steeds gewig verloor? WhatsApp the NAS nou dadelijk, 063-062-188. Ek het nou net vir the NAS op die radio gehoor. Die eerste 20 mense wat the NAS bestel, kwalificeer vandag vir 'n gratis maarmaak produkkie ter waarde van R600. WhatsApp 063-062-188. WhatsApp the NAS 063-062-188 en word uiteindelik maar...
4: Gee jou badkamer 'n nuwe voorkoms teen fantastiese pryse. Kry die 6 stuk toiletstel met wasbak en voetstuk. Dit was R1399 en is nou net R999. En die 5 stuk verskeidenheid badkamerstel, dit was R599 en is nou net R449. Stylvol, prakties, bekostigbaar. Aanbiedinge geldig tot 30 Junie. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
0: Kom ons kyk na die maksimum temperature wat die Suid-Afrikaanse Weerdienst voorspel vir vandag, Sondag die 21ste Junie. Ons begin in Gauteng. Die maksimum in Pretoria vandag 14, in Johannesburg 12 en Vereniging ook 12. Dan in Mpumalanga, Bombela 18, Ermelo 15, Emalahleni en Standerton albei maksimum 14 en Skukuza 23. In die Limpopo provinsie Polokwane 15, Palabora 20, Tzaneen 15, Musina 20, Lepalale 17 en Mokopane 15. In die Noordwes provinsie Klerksdorp 15, Potchefstroom 14, Mahikeng 15, Rustenburg 14 en Vryburg 16. Dan in die Vrystaat, Bloemfontein 13, Welkom 15 en Bethlehem ook 13. In die Noordkaap, Upington 18, Kimberley 15, De Aar ook 15, Alexanderbaai 16, Springbok 19, Calvinia 18 en Sutherland 14. Dan in die Weskaap, Kaapstad 23, Vriendendal 26, Riverstal 24, George 22, Woester 25, Beaufort West 20 en Oudtshoorn 21. Dan in die Ooskaap, Kobega 24, Makanda ook 24, Kraddock 20, Graafrenet 22, Oost-London en Port St. John's albei 25, Umtata 24, Kumane 19 en Konsep 25. Dan KwaZulu-Natal, Durban 24, Richards Bay 23, Pietermaritzburg 22, en Ladysmith 19. Dan die verwagte maksimum temperature, soos aan ons verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst. En as jy meer besonderhede wil hê, kan jy gerus gaan kyk daar by www.weerdienst.co.za. Al die inligting is daar ook verkrygbaar. Kom ons keer terug op hierdie sondagoggend na die musiek. Afrikaanse musiek net nou, die beste deel is die titel daarvan van Christian Baartman. Maar kom ons luister eers na I'll Get Over You van Charlie Dix.

0: Daar is Christian Baartman se liedjie Beste Deel. Dit is maar een mooi ding om vir enige iemand te kan sê, nee. Jy is die beste deel van my dag. Dan maak jy sommer die mense dag seker ook, nee. Nou, op hierdie sondagmorgen hier by Mofsal Stereo, sondag die 21ste juni, is het groetheid vir my net hierna.
1: Dubé Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergetelike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-barrens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembarrens, bewonder die natuurskoon en wild, wil die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook twee winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubé Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
2: Ek is Rozaan van Nieuwsplits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
3: Dankie Rozaan. Een paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer online in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte, wat het makkeliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk. En jy het 24/7 bystand van ons bekwame docente.
2: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac. En ontlont jou loopbaan.
4: BMT College is geregistreerde hoër onderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.
5: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp-peilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
0: Nou, so het die tyd dan nou aangebreek vir my om te groet op hierdie sondagmorgen. Ek wil nou eerst van allemaal wat by ander mense gaan wees, by familie gaan wees, by vriende gaan wees, hee een wonderlijke vadersdag, al die vaders, en ek hoop jy, al die vaders, word erg bederf vandag. Ek gaan die microfoon oorhandig aan Lee Prozeski, lees hier tot 1 uur vanmiddag, soos gebruiklik op 'n sondagmorgen, is hy hier, en neem Lee by my oor. En ek gaan afsluit met muziek van Jim Ed Brown, My Woods a Baie Mooi, Show Me the Way to Paradise, onthou jy hom. Dan is daar Casey Musgrave en ook William Prince se Breathless. Ek hoop jy gaan een wonderlijke sondag hee. Ek hoop jy gaan een wonderlijke week hee. Vandag gaan vir jou goed, ek denk ek is late donderdagavond nou eers weer terug hier. En ek hoop als verloop vir jou baie, baie mooi. Van Willem groete en mag jy een wonderlijke sondag hee. Hier is Jim Ed Brown.

0: En so groet Willem Engelbrecht ons vanoggend met die klanke van William Prince met Breathless, Casey Musgrave se Butterflies en Nick Maywood met Show Me the Way to Paradise. Net voor 9 op hierdie Sondagmôre is hy geskakel by Bosveld Studio 107.5, bly gaan skakel vir die 9 uur nuus.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met byk naverkoopbediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwaonderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaens, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles en as ons dit nie het nie, bestel ons dit. Besoek West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Warriors Blok 23, opskakel 068-359-18 21 of 065-702-7181.
3: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor. Geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
4: Bosveld Studio Nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Prozeski. In die bulletin, Firoz Kachalia sê die polisie is gereed vir 30 Junie. Forsa sê die migrasiekrisis is die gevolg van mislukte leierskap regoor die Afrika vasteland. En die VSA en Iran is op pad na Switserland vir onderhandelinge. Die waarnemende minister van polisie, Firoz Kachalia, sê hy vertrou die polisie is operationeel voorbereid om die wet te handhaaf en af te dwing met die beplande optogte teen buitelandse burgers op 30 Junie. Die minister se woordvoerder, Kamogelo Mogotsi, sê hoewel die grondwetlike reg op vreedsame protes gerespekteer sal word, sal geen dade van wetteloosheid, geweld, intimidasie of misdadigheid geduld word nie. Sy sê weeklikse operasies duur voort om die wettige status van buitelandse burgers na te gaan. Die Forum for South Africa sê intussen die voortdurende migrasiekrisis in Suid-Afrika is nie toevallig nie, maar die regstreekse gevolg van mislukte leierskap oor dele van die vasteland. FOSA se leier, Tebogo Mashilompane, sê regerings in lande soos Zimbabwe, Malawi en ander het te lank hulle eie mense in die steek gelaat deur swak regering, ekonomiese wanbestuur, korrupsie en 'n gebrek aan geleenthede. Hy sê as gevolg hiervan word miljoene gedwing om hulle tuislande te verlaat vir 'n kans op oorlewing. Onderhandelaars van die VSA en Iran begin na verwagting vandag met vredesgesprekke in Switserland, selfs terwyl Amerikaanse amptenare Iraanse beweringe oor die sluiting van die belangrike straat van Hormuz betwis. Hoewel Amerika en Iran ooreengekom het op 'n skietstilstand van 60 dae, terwyl die onderhandelinge plaasvind, het Iran se Islamitiese Revolusionêre Wag gister die straat van Hormuz as gesluit verklaar. 'n Adviseur van Ayatollah Mojtaba Khamenei het die FSA beskuldig dat hy nie die eerste klausule van die 14-punt tussentydse ooreenkoms met Iran nagekom het nie, wat 'n wapenstilstand insluitend op alle fronte, insluitend Libanon. En ons sluit af met sokkernuus. Duitsland het gister hul plek in die uitklopronde van die Wêreldbeker toernooi bespreek met 'n 2-1 oorwinning oor die Ivoor Kus, terwyl Nederland nader is aan die laaste 32 danksy oorwinning oor Swede. Duitsland het vir die eerste keer sedert 2014 die uitklopronde gehaal, na hulle in 2018 en 2022 in die eerste ronde uitgeskakel is. Nederland het in Houston 'n oorweldige sege van 5-1 oor Swede behaal.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die dagboek van gebeure word aan u gebring deur Hartie's Wellness Center and Accommodation. Skakel 083-259-8268.
4: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie-winsgewende organisaties.
5: Meerhof School bied aan Sing Your Song, competitie met opwindende prijse te wen. Het jy 'n stem wat gehoor moet word? Kom neem deel en wys jou talent. Met beoordelaars soos Anton Botha, Monique Stein, Karleen Koetser, Duane Smith en Evert Swart. Die competitie is oop vir laerskool, hoërskool en leerlinge wat tuisonderrig ontvang. Audisies vind plaas vanaf 20 tot 23 Julie by Meerhof School. Die semifinaal is die 1 Augustus by Hamakom Privaat School, met die finaal die 12 Augustus by Magalies Park. Inskrywingsfooi is R500. Die sluitingsdatum vir die inskrywings is die 30ste Junie. Vir meer besonderhede, kontak vir Charmaine Kreuer by 083-630-3494 of Adele Olivier by 082-564-3642. De Gracia is 'n geregistreerde NPO-organisasie en kry geen hulp van die staat nie. Hulle verleen hulp aan behoeftige gesinde in die Brits Harties gemeenskap, asook plaaslike skuilings vir haweloses, met kos, klere en beddegoed en fokus op gesinne waar daar kinders en ou mense is. Die nood is geweldig groot en benodig donasies van nie bederfbare kos, vitamines, dringende beddegoed en warm klere vir kinders tot ou mense. Elke donasie maak 'n verskil en bring hoop aan gesinne in nood. Enige persoon wat wil betrokke raak of meer inligting benodig, kontak vir Corine by 062-847-9348. Dit is Corine, 062-847-9348. Die Pretoria Symfonie Orkest bied 'n konsert aan ten bate van hulle gemeenskap. Die konsert vind plaas die 28ste Junie vanaf 3 namiddag in die Unisa ZK Matthews Saal met opvoerings van Beethoven, Mozart en Saint-Saëns deur Jaco van Staden en Pieter Cartwright op klavier. Kostes vir pensionarisse en studente is R200 per persoon, volwassenes R230 per persoon. Vir meer inligting kontak vir Renay van Wyk by 082-342-5765. 082-342-5765. GPF Sektor 4 hou 'n winterfeest ten bate van die aanbou van die gemeenskapsentrum wat uit sy nate bars. Die fees vind plaas die 27ste Junie vanaf 8:00 die oggend by Sektor 4 Gemeenskapsentrum op die hoek van Duikerstraat en Van der Hofweg, Magaliesmoot. Dis nou Herculeswijk, maar op die plotte. Toegang is gratis. Daar kan uitgesien word na 'n 5 km van run. Ongeveer 50 uitstallers met vermaak verskaf deur Tolbos, Willem Roos en Claudine. Pryse kan ook gewen word. Vir meer inligting kontak vir Edna by 079-124-4568. 079-124-4568.
4: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie-winsgewende organisasies.
0: Die dagboek van gebeure is aangebring deur Harties Wellness Center. Bespreek selfsorg oornagkamers in Harties. Skakel 083-259-8268.
6: Ek is Lisette van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
7: Die musiek wat jy onthou, Bosveld Stereo.

'n baie mooi snit van ons nuwe uur betree hier by Bosveld Stadium Scorpions met Wind of Change. Amper 13 minute oor 9 op hierdie Sondagmôre en jy's geskakel by die Hart van Goud Bosveld Stadium 107.5. Dis goeie môre en hartlik welkom van my af Lee Przeski. Hier in my geselskap tot 1 uur vanmiddag en ek hoop jy gaan 'n baie rustige en geseënde Sondag geniet. So ek baie dankie aan Willem Engelbrecht en ek hoop jy geniet ook baie rustige en geseënde Sondag Willem. Dan ook aan al die pa's 'n baie gelukkige Vadersdag vandag. Hoop jy word vandag in oorvloed bederf. Klanke nou van Bobby en Karleen van Jaarsveld met Toe ons jonk was.

0: Lui lekker klanke hier by Bosveld Studio Groep 2 met herinnerings aan jou. Voor dit, Ryan Waltz, sy instrumentale weergawe van Sonvanger en ook John Denver, sy Rocky Mountain High. Net aan die breekie by die Hart van Goud volg die klanke van Helia Haynes met My Heart Belongs in Africa.
1: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaas se Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaas se Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060 0906-5934. Sien jou daar.
2: Om elke maand duur elektrisiteit te betaal is net nog 'n uitgawe. Gebruik daai geld eerder om jou sonkragstelsel vinniger af te betaal. Ek is Karel van Daai Solar. Ek het self 'n sonkragstelsel en dit werk. Spaar geld, wees onafhanklik. Kontak my by 072-59-0024. Ek herhaal 072-59-0024.
3: Wil jy jou morbide donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon Glas en Aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon Glas en Aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium, sien die lig.
4: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektris of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
5: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Hier is nie plek vir my voete nie.
6: Susan, as ek het agterop sit, kry dit voete.
5: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor Buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
6: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos Buurman se nie.
5: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
6: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
7: Davie, wanneer laas het jy jou persoonlike profiel by 'n finansiële beplanner hersien?
8: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
7: Hoekom kontak jy nie vir Kasper Kreer nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
8: Waar kan ek vir Kasper Kreer kontak?
7: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za.

0: En so rond ons nog 'n uur se musiek af hier by Bosveld Studio met Spandau Ballet. Is it true? Daar was ook plaaslike klanke van Richard van der Westhuizen en Gerard Stein met Ballade vir 'n enkeling. En ook Hylia Hines met My Heart Belongs in Africa. Jy luister saam na Bosveld Studio 107.5. Net na die breek betree ons die nuwe uur met Johnny Nash. So I Can See Clearly Now.
1: Die span by Bielko en Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bielko en President in Beekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, boumateriaal, verf, elektries, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lewer af ook. Kom gesels gerus met 'n Bielko raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203. Hard man!

0: Het jy geweet, DB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jonk. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
1: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in ligversorgingstegnologie.
2: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor. Geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za al vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
3: Ikonou Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
4: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
3: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
4: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag. Dis 'n fees.
5: Al jou gunstlinge

0: Spesiaal vir al die papas volgend, Jim Reeves met dat Silverhead Daddy of Mine. Voor dit klanke van die Bangles met Eternal Flame, Teens Jordaans en Namme Broes, nu Johnny Nash met I Can See Clearly Now. Daar is amper 17 minute oor 10 hier by Bosveld Studio, en die tyd word aan jou gebring deur BMT College.
1: Ek is Rozaan van Nieuwsblits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
2: Dankie Rozaan. Een paar stedel gedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer online in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte, wat het makkeliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk. En jy het 24/7 bystand van ons bekwame docente.
1: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
3: BMT College is geregistreerde hoër onderwysinstelling by die departement van hoër onderwys en opleiding.
4: Naweek klanke saam met Bosveld Stereo. Hart van goud.

0: Vriende, kostes vir staanplekke beloop net R320 per nag vir tot 6 persone. Besoek Umaramba se Facebookblad of skakel 014-572-3004. Umaramba vakansieoord, waar die winter koud is, maar die kuier warm is.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunity, die een met die persprop.
3: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navrae, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966. Klanke van 2000 by Bosveld 107.5.

0: Country klanke van Ella Langley met Shoes in Texas. Voor dit baie speciale snit van Snotkop met Song for My Dad en ook Five for Fighting, Sis Superman. Sondagmore saam met Bosveld Stereo 107.5, musiek op pad van Josh Groban, net hierna.
1: Ons het 'n winskoopie vir jou. Elke storie kort 'n foon. Wat kan byhou? Kry die Samsung Galaxy A26 slegs by Vodacom for you vanaf 245 per maand oor 36 maande op 'n Flexi 245. Jy spaar amper R1000. Groot waarde, klein prys. Kry dit voor 6 Julie, want daarna is dit te laat. Besoek Vodacom for you winkels of vodacom4u.co.za. Slegs nuwe kontrakte. Bees en fees geld.
2: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleë in die Magalie Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Ryland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdiens te lewer, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
3: Van die een ginsling na die ander. Dit is Pot

0: Klanke daar van A Beautiful South met Song for Whoever. Voor het Dana Winner met In Love With You. Larika Rauch, se Vergeet Om My Te Vergeet. En ek Josh Groban met You Raise Me Up. Jy luister saam na Bosveld Stereo 107.5. Bly ingeskakel vir die 11:00 nuus.
1: Verkeerde arrestasie, motorongeluk of uitmergelende familiedrama? Regsprobleme kan jou lewe omkeer. Moenie alleen beklei nie. Gaan dadelik na Legal Directory for SA, jou nommer 1 platform vir top regsadvies. Ons professionele regsadviseurs staan gereed om met totale toewyding vir jou regte te veg. Ons regsgeleerdes werk hard vir die beste uitkoms in jou saak. Besoek Legal Directory for SA vandag nog. Jou regte beskerm.
2: Wees voorbereid hierdie winter met slim energieoplossings. Kry die Condeer LG 4012 gasgeezer, 12 liter, dit was R2,999 en is nou net R1,999. Of die ProLite 600 watt draagbare krachtstasie, dit was R2,599 en is nou net R1,999. Warm water en kracht wanneer jy dit nodig het. Aanbiedinge geldig tot 30 juni. Skakel 012-372-0000 of besoek codesafe.co.za.
3: Het jy slapeloose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading, maar jou skuld word nie minder nie. Senator Group kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termijn. Kontak Senator Group by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Super Agri Science. Hulle is die leiers in produksie optimalisering.
4: Bosveld Stereo nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Prozeski. In die bulletin, president Ramaphosa sê buitelanders sonder die regte dokumentasie hoort nie in Suid-Afrika nie. Die OVK ervaar hoë verkeer op sy webwerf en in rugbynuus, Rassie kies 6 nuwelinge vir sy nasieskampioenskapsgroep. Die president van die ANC, Cyril Ramaphosa, sê alle buitelandse burgers sonder behoorlike permitte en dokumentasie mag nie in Suid-Afrika wees nie. Ramaphosa het die ANC se kiesregistrasieveldtog in die stad Ekurhuleni gelei. Die March in March beweging, saam met ander organisasies, betoog voortdurend teen buitelandse burgers en eis dat alle ongedokumenteerde immigrante die land teen 30 Junie moet verlaat. Die president sê die regering tree streng op teen sakeondernemings en huishoudings wat ongedokumenteerde buitelandse burgers in diens neem. Die burgemeester van Etiquini, Cyril Taba, sê intussen die Suid-Afrikaanse regering het 20 busse beskikbaar gestel om die repatriasie van Malawiese burgers van Durban in KwaZulu-Natal na hulle tuisland te bespoedig. Hy sê tot op hede is byna 4000 mense gedeporteer of gerepatrieer. Die burgemeester sê die inryterrein sal as 'n tydelike opvangsgebied dien om die deportasie en repatriasieproses te bespoedig, terwyl die Sherwood-terrein operationeel sal bly. Die verkiesingskommissie ervaar tans hoë verkeer op sy webwerf met duisende Suid-Afrikaners wat die naweek kiesregistrasiedienste gebruik. Masego Shibiri van die OVK sê dit kan daartoe lei dat die stelsel stadiger is as gewoonlik. Hy sê die kommissie se tegniese span is besig om die probleem so gou as moontlik op te los. Shibiri sê alle jong Suid-Afrikaners word aangemoedig om aktief te bly deur te registreer om te stem en te verseker dat hulle stem gehoor word. En teen slotte in rugbynuus. Die Springbok afrigter Rassie Erasmus het gisteraand 'n groep van 46 spelers aangewys, bestaande uit 6 nuwelinge en 12 terugkerende bulle, vir die eerste nasieskampioenskapswedstryd wat op Saterdag die 4de Julie teen Engeland in Johannesburg plaasvind. Die groep sluit 28 voorspelers en 18 agterspelers, met Paul de Villiers, Riley Norton, Ruben van Heerden, Carlo Sari, Wusi Moyo en Jaco Williams as die nuwelinge in die meestal ervare groep.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Super Agri Science. Hou jou lewende hawe gesond.
5: Super Agri Science. Die leiers in produksieoptimalisering bied boere wat met braaikuikens, leehenne en varkeboer 'n volledige reeks sakpasprodukte. Ons is betroubare verskaffers van produkte gefokus op groeibevordering, produksieverbetering, darmgesondheid, voedingaanvullings en siektevoorkoming. Vir meer besonderhede oor ons volledige produktereeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.

0: Ja, ons is geskakel by Bosveld Stereo 107.5 en so betree ons die nuwe uur hier by die Hart van Goud met ABBA. So put on your white sombrero. Die tyd nou 8 minute oor 11 en soos dit weer eens goeie môre en hartlik welkom vir my Avli Prozeski. Nog saam met jou tot 1 uur vanmiddag en ek hoop jy geniet nog steeds 'n baie rustige en geseënde Sondag, asook Vadersdag. So is gewoonlik 'n uur propvol van die gunsteling musiek om na uit te sien en dan ook maak seker om die ore te spits in die uur want ek gaan ook die leierraad speel vir Bosveld Stereo se ontploffing kompetisie waar jy R1000 kan wen. Maar eers die musiek van Koos Du Plessis met Skielik is jy vry.
1: As niemand van jou hoor nie,

0: Die stemme van Dolly Parton en Portner Wagner met If Teardrops Were Pennies. Voordat Nana Muscuri met Nickels and Dimes en Koos Du Plessis, so skielik is jy vry. Dis amper 17 minute oor 11 hier by Bosveld Studio en die tyd word moontlik gemaak deur CoSave Powerbuild. Kry die Condie gaskiezer vir net R1,999. Dit was R2,999.
1: Maak gereed vir winterkos en lekker kuier daar. Kry die Fugo 5 plaat vlekvrye staal, gasoond en stoof. Dit was R14,999 en is nou net R7,999. Of kry die Toutang skottelgoed braaipan. Dit was R1,199 en is nou net R899. Koop maklik, kuier warmer. Aanbiedinge geldig tot 30 Junie. Skakel 012-372-0000 of besoek cosave.co.za.

0: prys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
1: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgat oplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
2: Afrikaanse klanke, Bosveld Studio 107.5.

0: Hier is ons geskakel by Bosveld Stereo 107.5 en dit was die klanke van Carly Simon met Coming Around Again. Voor dit, ou goud van the Righteous Brothers met the White Cliffs of Dover, Dani Niehaus is sweef soos 'n arend, en ook Andrea Bocelli saam met Sarah Brightman met Time to Say Goodbye. Net na die breekie by die Hart van Goud gaan ons die Sondagmiddag in verwelkom met BZN, se Key to My Heart.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: Ek wil jou 'n geheim vertel. By B&G Optical kry jy 'n gratis oogtoets. En wanneer jy 'n bril koop, kry jy nog 'n bril gratis. Jy kan 'n leesbril of sonbril kry en R2,870 spaar. Dit is reg. Jy kry 2 brille vir die prys van 1. Bel B&G Optical by 012-542-1606 en kry 'n ekstra bril vandag. B&G Optical, waar jou oog briljant kan sien. BSNV's geld.
3: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunidew die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunidew is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunidew, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kuip word benodig nie. Immunidew, die een met die persprop.

En so verwelkom ons die nuwe ure in hierby Bosveld Stereo met die pragtige klanke van BZN, getiteld Key to My Heart. Amper 6 minute oor 12 op hierdie Sondagmiddag en hier is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5 saam met my Lee Prozeski. Dis ons laaste uur saam voor ek moet plek maak vir Gilbert Bosch. Ek hoop dit gaan nog baie goed op hierdie Sondagmiddag. Volgende op die speellys, 'n groot persoonlike gunsteling en ook heel gepas vir Vadersdag, Luke Combs met Even Though I'm Leaving.

0: Instrumentale klanke daarvan Rustlers met Theme for Young Lovers. Voor dit Mango Groove en hulle weergawe van Kinders van die Wind. Enrique Snell met I Recall a Gypsy Woman. Jy luister saam na Bosveld Stereo 107.5 en ek het 'n boodskap ontvang in verband met ons ekspatriote program en dit gaan soos volg. Goeiemiddag Lee, ek wil graag vir my seun Konrad wat tans in Hef naby Memphis in die VSA is, sê baie gelukkige Vadersdag. Dankie vir die wonderlike seun, pa vir die drie prinsesse en 'n wonderlike man vir Bianca wat jy is. Ons mis jou en ons is baie baie lief vir jou en geniet jou Vadersdag daar ver. Net na die breekie by die Hart van Goud, musiek van the Bellamy Brothers.
1: Alles wat jy nodig het vir werk by die huis en in die tuin, kry die Red Rhino 85 stuk gereedskapkis. Dit was R1899 en is nou net R1099. Of kies die Red Rhino 400 mm handgrasnyer. Dit was R1299 en is nou net R999. Werk slimmer en hou jou tuin netjies. Aanbiedinge geldig tot 30 Junie. Skakel 012-372-0000 of besoek cosave.co.za.
2: Raai jy nog 'n kar wat petrol drink soos 'n dors kameel? Ontspan, daar is 'n slimmer plan. Ontmoet die Suzuki Swift vanaf net R3,99 per maand. Met brandstofverbruik van slegs 4.4 liter per 100 kilometer drink hy nie petrol die. Hy proe net. En wag, koop enige Suzuki by Westfall Suzuki Rustenburg en jy kan 'n R25,000 mol koopbewys wen. Minder petrol, meer koop. Ry slim, ry swif. Besoek Westfall Suzuki Rustenburg vandag.
3: Arinel Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort.

0: dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ivavia Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit hierdie teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lever volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installatie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
3: Bosveld Stereo bedank graag vir Bosveld Oase Brits, hulle personeel en die volgende borge vir hulle bydra tot die ijsbeerkamp naweek. Matlapeng Fire and Safety Brits, JJVR Handmade Knives, Go Brand Snacks and Sweets Hartbeespoort, Hartie's Jumping Castles, Buco Brits, Green Grace Brits, Mosaic Hair and Beauty Professionals Fairy Glen, Vehicle License and Registration Elardus Park, KF 49 Citrus Pakhuis Brits, Chill Out, Speserye en Sousse, en aan al die kampeerders wat die ijsbeerkamp naweek saam gekuier het, baie dankie. Sien jou die 30ste Oktober tot die 1ste November by die Dubai Kamp naweek in die somer.
4: Die muziek wat jy onthou, Bosveld Stereo.

Nog 'n groot gunsteling weer hier by Bosveld Studio en ja, met Only Time. Voor dit musiek van Greta Jones met Soos die Wit Duif Vlieg en ook de Bellamy Brothers, I Need More of You. En so op daardie noot het groet uit vir my Lee Prozeski aangebreek en ek sê tot ziens tot morgenoggend om 5:00. Gilbert Bosch is volgende aan die beurt en hy gaan die geselskap hou tot 5:00 vanmiddag. Ek sê baie dankie vir die saamluister en hoop jy geniet die rest van jou Sondag/Vadersdag. Ek groet met die klanke van Mani Jackson met die Hemel Weet, Rocking Horse met Joanna Field met Soft Hands, Robbie Wessels en my visserman vriend se pa en die laaste een vir die uur, Gabrielle met Out of Reach. Tot morgen toe.

0: Harold Reach van Gabriella, net voor het Robbie Wessels met my vissermans vriendse pa en Rocking Horse in Joanna Field met Soft Hands. Marnie Jackson, daar baie bekende die hemel weet, wat ons natuurlijk nog geluister het in die laatste deel van Lee Prozeski. Dankie Lee, veilig terugreis huis toe en geniet die rest van jou sondag wat voorleef. En dan ook is hier op die paie soos Lee, wees veilig en voorzichtig. Lee is morgen weer terug om 5:00 vir jou maandagochtend ontbijtprogram tussen 5 en 9. Dis goeiemiddag van my af Gilbert Bosch, weer een eer en een voorreg. Om een sondagmiddag in jou geselskap te korrespondeer, net na die breek, jou nuusbulletin wat volg.
1: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nieuwe Mahindra 3XO handrad en automatisch modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste klantediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
2: Central Developments, markleiers en aftreeontwikkelings nooi jou na die bekendstelling van Birdhaven aftreelandgoed met 'n 16 hektaar voelpark en wandelpaaie in die midstream noorde Centurion. Kom geniet 'n wereldklas aftrede met 'n luxe leefstylsentrum, 24 uur sorgeenheid, restaurant en mini-gymnasium op terrein vanaf fase 1. Huise en woonstelle met volle eiendomsreg is te koop of te huur. Maak 'n afspraak by retirenow.co.za.
3: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm Stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is na by die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
4: Ek is Lisette van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike geneesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
5: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Callie by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Hartmark en Harties, die grootste familiemark in Suid-Afrika. Gaan kyk 'n bietjie.
6: Bosveld Stereo nuus.
0: Dis hier in die nuus hoofstrekke. President Ramaphosa sê die lasbriewe vir 2 senior polisiebeamptes word bespreek. Die OVK sê jong mense maak die meerderheid van aanlyn registrasie aansoeke uit en volgens 'n koerantberig is die Britse premier gereed om te bedank. Goeiemôre, ek is Gilbert Bosch. Die president van die ANC, Cyril Ramaphosa, sê die lasbriewe vir die inhegtenisneming van senior polisiebeamptes Dumisani Khumalo en Nosipho Madondo word tans deur die regering bespreek. Die Nasionale Vervolgingsgesag se ondersoekdirektoraat teen korrupsie het donderdag lasbriewe vir Khumalo en Madondo uitgereik. Die lasbriewe is egter teruggetrek, aangesien hulle albei betrokke is by voorbereidings van 'n nasionale veiligheidsoperasie vir die immigrasiebetoging wat vir 30 Junie beplan word. Ramaphosa het tydens die ANC se kiesersregistrasieveldtog in Kwatema, Ekurhuleni, gesê wetstoepassingsagentskappe moet toegelaat word om hul werk te kan doen. Die verkiesingskommissie het bevestig dat jong mense en nuwe kiesers die naweek die oorgrote meerderheid van aanlyn registrasie aansoeke uitmaak. Masego Shibiri van die OVK sê teen gistermiddag is meer as 330.000 kiesregistrasie aansoeke verwerk. Ongeveer 300.000 is op die kieserbestuurstoestelle by stemlokale verwerk. terwyl 30,000 aansoeke deur die online platform was. Shiburi is in KwaZulu-Natal, Gauteng en die Oos-Kaap het die meeste aansoeke gehad. Die Activists and Citizens Forum sê die besluit van 'n parlementêre speaker Toko Didiza om 'n kennisgewing in te dien om gehoor te kan gee aan die Wes-Kaapse Hooggeregshof se beslissing oor president Cyril Ramaphosa se interdik teen die parlement se ampsklagproses moet vooroordeel en verwerp word. Forum woordvoerder Dennis Bloem sê 'n paar dae gelede het die meerderheid van die partye in die ampsklagkomitee ooreengekom om die president se poging om die proses te staak teen te staan. Die premier van KwaZulu-Natal, Tamsangu Ntuli, het die moord op 'n Malawiese burger en die aanranding van 2 ander persone sterk veroordeel na 'n vermeende xenofobiese aanval in die Jikajou informele nedersetting in Pietermaritzburg. Die woordvoerder Lindilani Mambata sê betogers het Vrydag teen buitelandse burgers in die gebied betoog. Na afloop van die optog het 'n groep na bewering weggebreek na Jikajou, waar 'n Malawiese burger vermoor en 2 ander ernstig beseer is. Die Britse koerant, die The Observer, berig Eerste Minister Keir Starmer, sal na verwagting maandag bedank en 'n tydlyn vir sy vertrek uiteensit. Regeringsbron sê egter Starmer bly gefokus om voort te gaan met regeringswerk. Die bedreiging vir Starmer se posisie, wat al maande lank opbou, het Vrydag skerp toegeneem, toe sy mededinger Andy Burnham 'n setel in die parlement verower het, wat hom in staat stel om die leierskap formeel uit te daag. Die Britse leier het Vrydag gesê hy sal enige uitdaging vir sy leierskap beveg en het arbeidsparty aangespoor om homself nie met 'n binnengevegte uitmekaar te skeer nie. En ten slotte rugby. Die Springbok-afrigter Rassie Erasmus het gisteraand 'n groep van 46 spelers aangewys, bestaande uit 6 nuwelinge en 12 terugkerende bulle vir die Eerste Nasies Kampioenskapwedstryd wat Saterdag 4 Julie teen Engeland in Johannesburg plaasvind. Die groep sluit in 28 voorspelers en 18 agterspelers met Paul de Villiers, Riley Norton, Ruben van Heerden, Carlos Seidi, Wusi Mojo en Jaco Williams as die nuwelinge in die meeste ervare groep. Die wedstryd teen Engeland word gevolg deur botsings teen Skotland in Pretoria op 11 Julie en Wallis in Durban op 18 Julie, voordat die Bokke na Buenos Aires reis om op 8 Augustus 'n eenmalige toets teen die Pumas te speel. Die groep sal vandag in Johannesburg aankom om 'n oefenkamp te hervat. Dis hier met die einde van die nuusbulletin om 1 uur.
6: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Hartmark en Harties. Gaan ervaar die gees. Besoek hulle vandag nog.

Ons is seker niks beter as musiek nie, nê? En dit is die kos vir die siel, dis verseker. F.R. David, wat die uur begin met music. Dis weer eens goeiemiddag van my af, Gilbert Bosch. Ek vertrou dit gaan goed. Ek moet sê, dit is eer en voorreg om daarom weer een sondag in die geselskap te spandeer. Laas naweek, bietjie chaos aan my kant gewees. En so ek vir die rest van die week wat voorgelê het vir my. Maar nie te min, ons is oor het en ons is verby en is ons weer terug. En ek en jy gaan die rest van die sondag verseker geniet. Is altyd lekker, rustige sondag maandag lank het. Van my kant af van al die paas en oppas, gesien, en een lekker vadersdag vir julle. Ek hoop julle word baie bederf, en alles wat mooi is natuurlijk vir die rest van die dag. Jason Mraz, binnenkort met I Won't Give Up, maar eers Lia, kyk na my.

Dit was die stem van Rydelin en gebore vir jou. Dis goeiemôre van my af, Gebore Bosch, vertrou, dit gaan goed. Ons gaan kyk binnenkort na jou maksimum temperatuur vir vandag. Is weer 'n koue en grauw dag hier in Hartbeespoort. Die Everly Brothers binnenkort met Till I Kissed You. Maar eers het ek vir hierdie ene, ek weet ons luisteraars geniet hierdie ene verskriklik baie, elke keer as hy speel. En ek kan niet onself. En ons gaan dan saam geniet om op hierdie sondagmiddag. Die groep se naam is Kizomba en Help Me Make It Through the Night.

0: it was business ou gou, né, the Evely Brothers Until I Kissed You, net voor het Kizomba, ja, en daar bars die WhatsApp line, You Help Me Make It Through the Night, dit is een van hulle groot bekendes, Kizomba, met baie, baie bekende treffer, geniet hem elke keer, na die breek, kyk ek nie, en die maximum temperature vir vandag.
1: Westrand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwaonderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het, bestel ons dit. Besoek Westrand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Warriors Blok 23, opskakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
2: Boer jy met braaikuikens, lehenne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en

0: vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewijde span roem op uitstekende diens en spoedige aflevering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
1: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne lichtversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier lichtversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier lichtversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BSNV is geld.
2: Verkeerde arrestasie, motorongeluk of uitmergelende familiedrama, regsprobleme kan jou lewe omkeer. Moenie alleen beklei nie. Gaan dadelik na Legal Directory for SA, jou nommer 1 platform vir top regsadvies. Ons professionele regsadviseurs staan gereed om met totale toewyding vir jou regte te veg. Ons regsgeleerdes werk hard vir die beste uitkoms in jou saak. Besoek Legal Directory for SA vandag nog. Jou regte beskerm.
3: Bosveld Stereo bedank graag vir Bosveld Oase Brits, hulle personeel en die volgende borge vir hulle bydra tot die ijsbeerkamp naweek. Matlapeng Fire and Safety Brits, JJVR Handmade Knives, Go Brand Snacks and Sweets Hartbeespoort, Hartie's Jumping Castles, Buco Brits, Green Grace Brits, Mosaic Hair and Beauty Professionals Fairy Glen, Vehicle License and Registration Elardus Park, KF 49 Citrus Pakhuis Brits, Chill Out, Speserye en Sousse, en aan al die kampeerders wat die ijsbeerkamp naweek saamgekeier het, baie dankie. Sien jou die 30ste Oktober tot die 1 November by die Dubai Kamp naweek in die somer.
4: Die maximum temperature word aan jou gebring deur Kokoriba. Junie en Julie is 25% afslag op alle akkommodasie en kampplekke.
5: Vandag se maximum temperature. Bosveld Stereo.
4: Jou maximum temperature soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste. Ons begin in Gauteng, Pretoria 14 grade, Johannesburg skuif na 12 en Vereniging 13. Mpumalanga, Mbombela's 18, Ermelo 15 grade, Emalagleni 16 en Standerton 14 met Skukuza, 'n maximum 23. Die Limpopo provinsie, Polokwane 15, Polaborwa 20, Tsenin 15 grade, Masina's 20, Lebalale 17 en Mokopane net 16 grade. In die Noordwes provinsie, Klerksdorp 15, Potchefstroom is 14, Mahikeng 15, Rustenburg is 14 en dan Vryburg, maximum van 16 grade. Dan in die Vrystaat, Bloemfontein 13, Welkom 15 en Bethlehem, ook net 13 grade. In die Noordkaap, Appington 18 grade, Kimberley is 15, daar ook 15, Alexanderbaai 16, Springbok skuif na 19, Metcalfinia 18 en Sutherland 14 grade. Dan in die Weskaap, die Moederstad Kaapstad 23, Vredendal 26, Riversdal 24, George is 22, Woester 25, Beaufort West 20 grade en Oudtshoorn 21. Dan in die Ooskaap, Geberga en Makanda beide 24 maximum, Kraalhoek is 20 met Graafre net 22, Ooslondon en Port St. John's beide 25 grade, Omtata 24, Komani is 19 en Etonke 25 grade. KwaZulu-Natal, Durban 24, met Richards Bay, maximum 23, Pietermaritzburg is 22, en alstens, Ladysmith, die kookstuig daar, tot 19 grade. Vir meer weerinligting, besoek hulle webtuiste by www.weathersa.co.za. Die maximum temperature is aan jou gebring deur Kokoriba. Kry 25% afslag op jou winterwegbreek na die Bosveld.
6: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansie oord. Ons bied selfsorg eenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 0122771204. Kokoriba, jou ideale Bosveld wegbreek.
5: Besoek bosveldstereo.co.za en luister aanlyn.

0: Mooiste het hierdie van vuurwerke, nee, en vir ewig lief vir jou, net vir het glans en hier by my. Ja, jy is net hier by my, ek en jy in die volgende treffers wat op pad is, waarmee ek en jy die uur gaan afrond, en ek lag elke keer as ek die groep op my speelhuis het, vir een of ander rede, laat het my dink aan die TikTok, die toep, nee, weet daar waar die mense moes lekker lip sing. Ek gaan vir jou vertel waarna, ek verwys net na hierdie breek.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
2: Soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate & Care Center Geleenhard Weespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huur eenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate & Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
3: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand en Klip. Belbel.
4: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaas se Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaas se Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060-906-5934. Sien jou daar.
5: Hallo, hallo. Wil jy nog steeds gewig verloor? WhatsApp the Nas nou dadelijk. 063-062-1888. Ek het nou net vir the Nas op die radio gehoor. Die eerste 20 mense wat the Nas bestel, kwalificeer vandag vir 'n gratis maarmaak produkkie ter waarde van R600. WhatsApp 063-062-1888. WhatsApp the Nas 063-062-1888. En word uiteindelijk maar.
0: Ja, kom ek neer onder die elaf, Tony Christie sluit hem af met One Dance With You. Dan het ek vir jou Tanya Tucker met Love Me Like You Used To, en dan hierdie, kijk, is een verskriklike baie mooi snit, ek moet sê. Hy is wel bekend, jy gaan hom verseker herken, hy gaan net begin speel en weet jy al klaar af van. Is net een jammer, dat die twee wat een toekenning ontvang het vir die specifieke snit, toen hy op die ouwe van die dag uitgevang was, dat het nie hulle was wat het eindig gesing het nie. Nou, tot vandag toe het ek geen idee wie rechtig achter dit sit nie. Maar ja, dit sit en denk ek elke keer as ek die groepse naam lees, en denk ek aan TikTok, met die Tokie Tokie, die waar die ouwens lekker lip sing. Ja, die twee sou kampioene gewees het daar. Dis Millie Vindelie en Gil, I'm Gonna Miss You.

0: Tony Chris hier, rond die af in One Dance with You, Tanya Tucker, Love Me Like You Used To, en dan Millie Vanilli, en Girl, I'm Gonna Miss You. Baie liefdevol. Na hierdie breek, Splinter Nuwe Uur, en ons gaan begin met 'n baie bekende treffer.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met puik naverkoopediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunidio die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunidio is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunidio, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunidio, die een met die persprop.
3: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
4: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10.000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
5: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill, regoor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort. Met 'n damuitsig, geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braairibbetjies en nog baie meer. Teug aan tropiese skemerkelkies en 1 liter R&R emmers, 1 kg kraakvars Ashbine op promosie, maandag tot vrijdag van net R159. Sit binnen of buiten met lekker muziek en 'n fantastiese kinderspeelarea. Vang die gees, 072-326-7125.
0: Goeiemiddag weer eens vanmiddag, Gilbert Bosch, hees en geskakel by Boshalt in 07.5 FM. Ons begin hierdie uur met die bekende Nieke Show, Wouldn't It Be Good? Ek vertel, ek gaan goed.

play een van my gunstelinge van die man Nika Shaw en Wouldn't It Be Good. So begin ek in die uur met die baie bekende ene en dan is dit weer eens goeiemiddag van my af Gilbert Bosch. Ek en jy net soos kens voor 5 in mekaar se geselskap op die sondagmiddag. Is 'n lekker koue groen dagje in Hartbeespoort. En so sien ek Jade en Kelly, en is nou Drini, want sy was so rukkie terug. Die twee saam in die atelier gewees wat by Edicom in Loret met hulle nuwe sinte wat hulle bekendstel. Ja, Drini Tormos met 'n pen. Sy skryf vir baie mense musiek. Is tyd gestart vir julle. Hulle is op die pad op die stadium, al die pad van Vogelwil af. Is 'n enkie. Ja, so opgepraat van die paai op die stadium, die N1, naby Rigel-Rylaan, is dat ons botsing motorfietsongeluk wat plaasgevind het. So nader maar die toneel asseblief versigtig en stadig. Daar is verskeie mense alreeds op pad. Is die N1 Noord net voor die Rigel afrit. So wees veilig in daai omgewing. Ons gaan dan met die muziek. Ek het vir jou Ampie met Val Sonder Jou en dan 'n baie mooi ene, somme van al die paas vandag. Nou, hierso is eindelik een vir die dogters en die mamas. Nou, as jou pa na by jou is op hierdie stadium, en dan moet jy om nader sleep slank, want ek het vir jou verskriklike baie mooi snit. Dis Luther Vandross. En as jy nog die eer het om het te kan doen, stel ek voor, dans met die pa van jou. Want dit is verseker nie altyd die mits om de moore een waarborg te nie, ne? So geniet die oomblikke, elke ene van hulle. Liesel Pieters eers aan die beurt met liefde in die tweede mag.

Sommige verskriklik supermooi hierdie en Luther Vandross en Dance With My Father. Soos ek gesê, die raai geleentheid nog het, doen dit. Want môre is nie gewaarborg nie. En dit is maar lood, dit is maar realiteit in die nul. So as jy nog vandag jou papa by jou het, maak seker jy gee hom 'n oproep. Of as hy naby jou is, hoop ek het saam met hom gedans op hierdie stadium. Liesel Pieters was het vooruit met liefde en die tweede mag. Dit is 1:15 in die volgende sit, is Ampie en Val sonder jou.

Dit was die stem van Ampie en Val sonder jou. Nee, nou jy oor het te spits, nee, daai ontplof kompetisie kan enige oomblik speel. So jy moet nader skuif, hou so lank hy foon gereed. So as jy draai jy daai ene hoor, dan stuur jy daai antwoorde deur. Dan het ek vir jou een samengebring, die man was destijds ook deel van die groep Genesis. En toevallig is hy nou weer vandag op my speelhuis. En ek moet sê, dit is seker een van die beste drum solos wat ek al gehoor het. Die man se naam is Phil Collins en In the Air Tonight. Maar eers, ek ken 'n dame wat so pas, so even dieselfde stem het. Naam is Bonnie Tyler en James Dean. Goeiemiddag.

0: En kyk, die man is wel bekend vir die drom en sjoe, is in the Edge Night. Phil Collins, en die stand het ontstaan destijds toe hy bezig was met haar scheiding, geloof het of nie. Bonnie Tyler net voor het met die bekende James Dean. Dus weer eens goeiemiddag en baie welkom van my af Gilbert Bosch en start hem in die competitie. Ek sien daar's 'n paar regte antwoorde, maar agterste voor hom. As ek in so kan stel. So jy word dit in volgorde sit en dan is daar ook antwoorde met regte kunstenaars, maar verkeerde titels. So starte, ek wens elkeen van julle starte toe. Hooplik is jy volgende Vrydag R1000 ryker. Na die breek gaan ons terugkeer na die muziek.
1: Is jou besigheid onder finansiële druk en ervaar jy kontantvloeiprobleme? Stratbridge spesialiseer daarin om besighede te help om afleggings en liquidasie te vermy deur toegang tot finansiële bystand vir werknemers salarisse te verkry. Tussen 50 tot 75% van elke werknemer se salaris word befonds vir 12 maande en is nie terugbetaalbaar nie. Geen voorafkostes nie. Kontak Stratbridge vandag nog by stratbridge.co.za of skakel 083-294-7499.
2: Ons het 'n winskoopie vir jou. Jou lewe, jou foon, jou story. Kry die ander 600 rand slegs by Vodacom for you vanaf 3.99 per maand oor 36 maande. Op 'n 1 GB Redcore top-up, so jy spaar oor 1000 rand. Sluit aan en staan weekliks kans om 'n ander robot skoonmaker te wen. Kry dit voor 6 Julie, want daarna is dit te laat. Besoek Vodacom for you winkels of vodacom4u.co.za. Slegs vir nuwe kontrakte. B&V's geld.
3: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen die Magali Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Rijland en de Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkrachtpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit produkte teen kompeterende prijse betijds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
4: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
5: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Top

0: gehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
1: Sondag die heel dag lank is Expatriote Dag by Bosveld Stereo. Jy kan vir jou familie oor sy boodskap laat uitsaai en hulle weer vir jou hier in Suid-Afrika. WhatsApp die atelier enige tyd by 064-115-2281. Dis Expatriote Dag, Sondag by Bosveld Stereo, 107.5, die hart van goud. Ons keer terug na die muziek op plaaslike bodem. Hierdie is Birgit Boerta en As jy nog twyfel.

is natuurlijk van Burgerd Botha en As Jy Nog Twyfel. Goed, ons gaan nou met die muziek en dan op plaaslike bodem is die prachtige Cordelia die een wat ons nader vat waar ons die eer gaan afsluit met nog van die treffers. En ek moet sê, ek was baie jare gelede, was ek bevoorreg gewees om vir haar en vir Roan de Tooi die ceremoniemeester te wees. En ons mis die twee nogal saam op die verhoog. Sal kyk, miskien kan ons hulle eendag vir mekaar kry. Cordelia met As Ek Kon Kies. Maar eers, kyk, hier is ook maar verskriklik ook een baie mooi snit gewees van hierdie groep. En hy bly mooi. It is Black met a Wonderful Life. Ek vertrou dit gaan goed met jou en dat jy naweek aangenaam is tot dusver.

0: allemaal baie mooi hierdie, nee? Dis Cordelia met As ek kon kies. Net voor het Black met A Wonderful Life. Nee, dan gaan dit nou weer herhaal, nee. Sonamara is die mooiste muziek, dis verseker. Ek het nie gaan die era rond, Demi Lee Moore sluit hom af met die bekende Neon Moon. Ek het aan die langklaas gehoor. Dan ook over Annie Shoulder met Every Night I Have a Dream. En dan aan een mooie snit, hy is eindelijk baie hartseer ook, dis Mary McGregor. En die bekende in a Torn Between Two Lovers. Net nou die breek die intreffer na die ander.
1: Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Casper Kreer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek kasperkreer.co.za.
2: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne lugversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier lugversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier lugversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V's geld.
3: Wil jy jou morbide donker kuierarea of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoortomgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium, sien die lig.
4: Gilbert Bosch by Bosveld Stereo 107.

0: klink hom mooi, né? Haar weergawe van Neon Moon. Dis Demi Lee Moore, net voor het Annie Shoulder in Every Night I Have a Dream. Die begin met Mary McGregor in Torn Between Two Lovers. Dis ek net die volgende uur op pad met 'n baie bekende treffer. Jy gaan hom verseker geniet. Die tyd stap vinnig aan. Ai, weet jy, maar eers na die breek gaan ek daai na vir jou bring.
1: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Sell My Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek sellmytruck.co.za of loer in by Sell My Truck vandag nog. Sell My Truck, waar trokke beweeg.
2: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Hier's nie plek vir my voete nie.
3: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
2: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
3: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
2: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
3: Omgepraat, G-Tech. Een kap vir elke bak.
4: Dube Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergetelike wegbreek en ware Afrika bos ervaring. Al die geriewe is daar. Luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis. Geniet die koue en verhitte swembaddens. Bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook twee winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dube Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
5: Bou slimmer en spaar die winter. Kry die Stekko 590 watt sonpaneel. Dit was R1999 en is nou net R1499. Of kies die Shutter Plyboard 2400 by 1200 by 18 mm. Dit was R599 en is nou net R449. Betroubare produkte teen ongelooflike pryse. Aanbiedinge geldig tot 30 Junie. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
0: Dis 3 uur, weer eens goeiemiddag en welkom. Dis Boshalt 107.5 FM. My naam Gilbert Bosch en in geselskap tot net soos kyns voor 5. Dan maak ek spasie vir André Esterhuizen tussen 5 en 9. Ek vertel dit gaan goed, hierdie is Koreana, Hand in Hand.

En kyk, so ons begin hierdie eerste sommer maar goed, ne, met is Koriana met Hand in Hand. Dit bly verskriklik mooi. Nou het ek vir jou plaaslike gunsteling Nicholas Lou saamgebring met Net 'n Mens. Nou, ons is ons net mense, ne? Al probeer ons meer as dit wees. Robert Hammond, Oh Goud, It Never Rains in Southern California. Maar hier is ons eie koningin van Afrikaanse popmusiek. Sy is allemaal levende legende op haar eie. Patricia Lewis, en as jy na my verlang, kyk jy net na my foto, man.

is weer dieper kant hierdie van Nicholas Lowe, né? Net 'n mens. Albert Hammond en It Never Rains in Southern California en Patricia Lewis, as jy na my verlang. Ja, as jy na my verlang, kyk jy na die foto. Hy is nie so moeilik nie. Ons gaan nou met die muziek. Ons gaan bly op plaaslike bodem, dis 3:15. Hierdie is Liesel Pieters en die groep Jan, Jan, Jan. Ek bly jou taal.

Liesel Pieters en Jan met ek bly het al. Dis goeiemôre, ek en jy het 'n baie bekende groep op pad en dit is een wat vir my ver terugvat in tyd en met 'n goeie rede. Ek het ook vir jou Helen Bester met Elke Dag en dan Sarah Brightman met Beide Maar Mooi Vanaan, The River Cried. En dan die groep waarvan ek praat, kyk, die groep is allemaal wel bekend en elke keer as ek hulle op die speelhuis het, dan sê ek die selfde ding oor en oor. En dit is die waarheid, want dit is een groep wat maar verskriklik baie harte by mekaar gebring het vir hulle snitte natuurlijk, vir hulle muziek. En hierdie onder andere is baie ja, bekende ene, wel ook natuurlijk wel bekend vir die liefdesboodskappe en al die type van goeikies wat jy terugvat in tyd in hierdie ene. As een van daai. Die groep se naam is Eerste Plaai, and All Out of Love. Goeiemiddag.

0: petrol drink soos 'n dors kameel. Ontspan, daar is 'n slimmer plan. Ontmoet die Suzuki Swift vanaf net R3,99 per maand. Met brandstofverbruik van slegs 4.4 liter per 100 kilometer, drink hy nie petrol nie. Hy proe net. En wag, koop enige Suzuki by Westfall Suzuki Rustenburg en jy kan 'n R25,000 mol koopbewys wen. Minder petrol, meer koop. Ry slim. Ry Swift. Besoek Westfall Suzuki Rustenburg vandag.
1: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
2: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate en Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640,000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate en Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
3: Om elke maand duur elektrisiteit te betaal is net nog 'n uitgawe. Gebruik daai geld eerder om jou sonkragstelsel vinniger af te betaal. Ek is Karel van Daai Solar. Ek het self 'n sonkragstelsel en dit werk. Spaar geld, wees onafhanklik. Kontak my by 072-259-0024. Ek herhaal 072-259-0024.
4: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064 115 2281. Standaard data tariewe geld.

absolute ware woorde daai van Neilan Bester, nee, elke dag, nee, ja. En elke dag is een tweede kans. En Sarah Brightman met The River Cry, en dan die bekende Air Supply, verskriklik mooi, nee, All Out of Love. Ja, so gaan ons binnenkort die eer weer afsluit, en as ek so kyk, nogal interessant, dus daar twee kunstenaars is met baie, baie naby die cellofane. En die ene is een man, die ene is een vrou, en snaaks genoeg, een is plaaslik en een is internationaal. Maar al twee van hulle verskriklike baie groot treffers gewees vir beide van hulle. Maar geen nie eers vertel wanneer ons gaan luister. Ek het in die rikkie terug, het ek vir die paas een snit gehad van Luther Vandross en Dance With My Father Again. Hier is vir nog een op pad. Hierdie ene is op plaaslik gebore, die baie bekende Johan Stemmet en het dans sal met pa. Ja, sê wel, jou papa na by jou het, grijp hom vir die dans. Hierdie is die Thompson Twins ook. Dit is baie bekende Hold Me Now. Lekker koue somersdag, dis wat ek sê, sondagdag, amper seker somersdag, regtig. Ons verlang na die somer, dis verseker. Hierdie koue kan nou maar 'n bietjie verby. Genoeg winter.

0: Hy verlang nou na my brein hoog. Dis nou Johan Stemmert met A Dance, saam met Pa. En then Thompson Twins hoor het in Hold Me Now. Is dat maar mooi sinaai van Johan Stemmert, ne? Hy, ons papas en ons dochters. Kyk, hulle kan vir jou hoe kwaad maak. Maar ewers, ewers, kan die man uit die kwaad bly nie. Vanjie Koker binnenkort en sy rond die uur af. En met a Goodbye is the Saddest Word, skriftelike hartjes net. En dan Joe Koker, toevallig die twee amper dieselfde van, he, en sy baie unieke stem, amper so Jesus myne. Don't you love me anymore. En dan het ek ook vir jou Brian McKnight, en is een baie bekende, sy het vir hom jaren 90 baie goed gedoen vir hom. Is baie mooi, is net, en wie mooi luister na die lirieke, verskriftelik baie mooi, die ingetiteld Back at One. Die intreffer na die ander, net na die break, my laaste hier wat volg, binnenkort.
1: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternieuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jong. Ons het groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keer. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
2: Op soek na vars groente direk van die plaas teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm Stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem ete teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
3: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vier veiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
4: Het jy slapelose nagte oor skuld, is jy onder skuldberading, maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termijn. Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
5: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lever volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installatie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
6: Gilbert Bosch by Bosveld Stereo 107.5

0: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
1: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
0: Is dit nie duur nie?
1: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
0: Hoe maak jy tyd vir al die studies en eksamens?
1: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
2: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
3: Ek het 380, ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
4: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
5: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. B&G Optical, vir briljante oogsorg en meer. Wees en fees geld.
6: Kom ek nie stuig op met die laatste uur wat ek in die saam spandeer en ons begin om somme met Berlin. Take My Breath Away. Beste van die jare 80's. En hier opbreng, Top Gun.

Dat die beste van die beste is. Nee, so begin ek in die uur met Berlin en Take My Breath Away. Ek gaan verseker die asem wegslaan. Nee. Gaan jou stem ook soos myne klink, want jy gaan kliphard saam sing. Daar, so eentjie van nou af, is daar twee sinte so rug teen rug. Enorme treffers gewees daai. Een van hulle verskriklik romanties, intendeel. Nee, wil dit nie misloop nie. Pieter Prys binnenkort met oomlik soos nou, en dan ek vir jou Captain Antoniel, die baie bekende Do That To Me One More Time. Maar eers, een dieper kan van Lehani Mai. Sy sing van die stad Pretoria. Sy is eindelijk een paar mooi sint hierdie. Goeiemiddag en welkom. Jy is ingeskakel op die Bosveld 107.5 FM.

0: Dit was die stem van Pieter Pryce en oombliks is nou net voor het Captain en Daniel se Do That To Me One More Time en Leonie May, die baie mooie bekende Pretoria. Is goeiemiddag weer eens van my af, Gilbert de Bosch, binnenkort moet ek sê tot ziens, dan maak ek spasie vir andere estreizen op die laat zaterdag, sondagmiddag, verskoon my, hy kom jou verder geselskap hou tussen 5 en 9. François Jacobs binnenkort met Hoe Is Dit Moontlik? Ja, hoe is dit moontlik die tyd so vanaf voorby gegaan? 17 minute oor 4 in die tyd aan jou gebring en moontlik gemaak deur Hanny Dielmeyer. Skakel 083-305-7085 vir meer inligting.
1: Hanny Dielmeyer, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektries of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnyer voldoen aan al jou behoeftes en hou vir ewig. Moenie wag nie. Skakel Hanny Dielmeyer by 011-794-2990 of besoek hannydielmeyer.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.

Franco Jacobs. En hoe is dit moontlik? Hier is vir jou groete pad, sommer reg teenoorig. Ek het ook vir jou Wynand Strydom met Saam staan. En dan, dit is verskriklik mooi. Alana Miles, die Apogant is a lover of mine. Baie mooi snit. En hierdie ene, kyk, hy vat van my terug in tyd en hy glo, hy doen vir jou ook. En ek dink hy doen precies die selfe vir jou, vir my baie mooie herinneringe. Hier is allemaal een enorme driver vir Celine Dion. Think twice.

0: Praktiese produkte vir elke huis en erf. Kry Jock Multistage hondekos 40 kg. Dit was R1299 en is nou net R899. En die Lasher Falcon betonkrywa. Dit was R1899 en is nou net R999. Kwaliteit waarop jy kan staatmaak. Aanbiedinge geldig tot 30 Junie. Skakel 012-372-0000 of besoek kousafe.co.za.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor. Geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart. Dis 'n leefstyl.
2: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners. Identificeer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagelijks gespeel word en staan een kans om elke vrijdagochtend R1000 te wen. Die winner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners.

my swakheid opbou. Die liefde en die passie binne in jou. Jou oproep waar jy sê kom, drink uit opgehou.

verskriklike mooiste hierdie van Wynand Strydom en saam staan net voor het Alana Miles. Oeh, dis allemaal mooi, ne? Lover of mine en Celine Dion se Think Twice. Ek het vir jou gesê, hy is groot is op pad. Nee, ek hier, ons is nog nie klaar nie. Geloof my, ons is nog nie klaar nie. So ek gaan vir jou binnenkort en sê tot ziens, maar ek gaan vir jou vertel waarmee ons hier afrond. Oeh, nog van die groot romantiese treffers wat vir my terugvat in tyd en verseker. Maar voordat ons daarby uitkom, is daar eers nog 'n plaaslike treffer wat vir my nader vat waar ek moet sê tot ziens, dan maak ek spasie vir andere Esterhuise. Nou die naam is wel bekend van televisie reeks. Ester en Ester Bester. Ja. Nou kan jy seker dink, hoe gaan sy sing? Ja, nie vreemd nie. Karakter wat hulle gespeel het binne in daai televisie reeks, het hulle beslis heel in 'n ander posisie gesit. Haar naam is Karen Wessels. Hierdie is 'n baie mooi sit. Soms ook so waar, ne? Ek is iewerste, was hy al in so goed val gewees. Hier is Karen Wessels, met begeerte.

0: verskriklik mooi hierdie van Gordon Wissels, né, en begeerte. Wie sou kon raai, né? As jy nou daai televisie reeks dink, wat gaan vir ons sê tot sins net daai hierdie breek.
1: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrat en outomaties modelle van so min as R259,900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg, 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
2: Icono Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
3: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
2: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
3: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag. Dis 'n fees.
4: Ek is Lizet van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
5: Ek is Rozaan van Nuusflits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
6: Dankie Rozaan. 'N paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
5: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
7: BMT College is 'n geregistreerde hoër onderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.
0: Ja, so die tyd aangebreek vir my Gilbert Bosch om te sê tot ziens, kyk moenie jouself, kyk moenie gesin, veilig bly en bly gesond, liefde groete van huis tot huis, en indien op die baie reis tans, wees veilig en versigtig. Geniet die laaste deel van jou vaderdag wat oor is, en ek hoop jy was baie bederf. Ander reis te reis en die man wat jou verder kom geselskap hou tussen 5 en 9. Ek moet sê, dit was 'n baie aangename sondagmiddag gewees in jou geselskap, ek waardeer elke boodskap wat hier gekom het. Super mooi musiek waarna ons geluister het, dis so seker. Drake Mulligan rond die uur af met Don't Look Down, The Band Perry met If I Die Young. En dan is dit wat my terugvat na my jonger dae toe. Ek dink ek was die jongste takbestuurder van 'n bekende kettinggroep destyds in Montana area, toe daai sentrum nog plat was. Ja, die groep met die naam van Atlantic Star, altyd gespeel in daai kettingwinkel, always. Maar hierdie nou vat vir my terug in tyd in en ek hoop hy doen vir jou en vir oulaas het ek besluit ons fees so 'n bietjie romanties. Nou ja, Pocahontas. Hierdie is Roxette. Van my geloof tot môre aand om 10:00. Kyk moenie jouself. Listen to your heart.

0: Heel laatst is net daarvan collega Gilbert Bos en het was Drake Milliken met Don't Look Down, voor het ook The Band Piri en die snit If I Die Young, en dan was daar ook Atlantic Star met Always en Roxette met Listen to Your Heart, sy laatste vier snitte. Baie dankie collega, lekker om jou oor te neem. Jy moet veilig wees, raak gauw gezond en raak vinniger beter. Sien nou, hoe is nog so bykie? En gaan lekker ontspan nou en maak een lekker kopje warm koffie en kry warm kouse aan jou voete en klim in die bed. Ja, dit is maar die beste ding om te doen. Ek en jy binnenkort saam vir die volgende 4 ure. Vat jou deur van 5 uur tot vanavond om 9.
1: Davie, wanneer laas het jy jou persoonlike profiel by 'n finansiële beplanner hersien?
2: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
1: Hoekom kontak jy nie vir Kasper Kreer nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
2: Waar kan ek vir Kasper Kreer kontak?
1: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za.
3: Arinal Apteek Ivafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ivafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
4: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
5: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreersdorp. Skakel 011 953 4764. Vleiskor, meer as net vleis.

Daarmee dan 'n hartlike goeie middag van my kant af. Hier van Bosveld Stereo se kant, hier op die klankgolwe van 107.5 FM en ook aanlyn by bosveldstereo.co.za of op 'n verskeidenheid van toepassings op jou selfoon of tablet. Dit is 'n wonderlike vreemde sonnag agtermiddag. Dis bewolk en ek het in die reën hier na toe gery. Kan jy dit oor vertel? En dit so op die kortste dag van hierdie jaar. Ja, kortste dag en vanaand die langste nag. So jy raak aan vroeg inkryp, jy gaan lank slaap hoor. Ja, nee, is maar net so vir die interessantheid daarvan. Het jy dit geweet? Sekerlik. Jep, ja, en dan die spesiale geleentheid vir vandag, Vadersdag. So van my kant af aan al die vaders wat ingeskakel is, wonderlike, pragtige en geseënde Vadersdag en ek hoop jy is uit jou kouse uit bederf. Of as jy uit jou kouse uit bederf is, hoop ek jy het kouse gekry. Ja, nee, baie baie dankie vir al die geskenkies en die wonderlike dinge, die lekker eetgoedjies en die spesiale behandeling. Ja, ons as papas, ons waardeer dit opreg. Ek het vir jou lekker luisterklanke en ons kyk vir jou nou-nou, hoe lyk jou weerberig om 5:30 en dan 'n klein bietjie later vanaand die program, het jy geweet, met al sy interessanthede, soos gewoonlik. Ja, daai drie vragies wat ek vra om te kyk of jy 'n skerp brein is, die lys van die klompie bekendes, paar interessante gebeure in die geskiedenis en so 'n stukkie interessantheid wat ek altyd met jou deel in daardie program. Maar meer oor dit bietjie later. Kom ons kop af met hierdie pragtige snit van Andriet. Hier is sy en dit is so gepas vir nou en dit kom so uit my harthoek uit. En die snit se naam, Welkom in my hart. Goeienaand, baie welkom.

0: En dit dan vir daar die panvleiklanke van Martin Lyne en Ryan Walt met The Lonely Shepherd. Prachtig een daarie, jou instrumentale nommer vir vanavond en voor dit die Eagles. Dit is jou teruggeneem in tyd met daarie ene so na die jare 70 toe met Hotel California. Ons gaan gevindig by die winkels draai en net daarna kyk ons vir jou hoe lyk jou weersake vir môre.
1: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansie oord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-77-1204. Kokoriba, jou ideale bosveld wegbreek.
2: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
3: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunidew die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunidew is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamine, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunidew, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyp word benodig nie. Immunidew, die een met die persprop.
4: Wil jy jou morbide, donker kuierarea of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoortomgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium, sien die lig.
5: Bosveld Stereo bedank graag vir Bosveld Oase Brits, hulle personeel en die volgende borge vir hulle bydra tot die ijsbeerkamp naweek. Matlapeng Fire and Safety Brits. JJ via
4: jou morbide, donker kuierarea of vertoonlokaal ophelder. Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoortomgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium, sien die lig.
5: Bosveld Stereo bedank graag vir Bosveld Oase Brits, hulle personeel en die volgende borge vir hulle bydra tot die ijsbeerkamp naweek. Matlapeng Fire and Safety Brits. JJ VR Handmade Knives.

0: Gespoort, Hartie's Jumping Castles, Buco Brits, Green Grace Brits, Mosaic Hair and Beauty Professionals, Fairy Glen, Vehicle License and Registration, Elardus Park, KF 49 Citrus Pakhuis Brits, Chill Out, Speserye en Sousa, en aan al die kampeerders wat die IJsbeer Kamp naweek saam gekuier het, baie dankie. Sien jou die 30ste Oktober tot die 1ste November by die Dubai Kamp naweek in die somer.
1: En jou weerberig vir môre, die streeks weerberig word vir jou geborg deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
2: Mossel Stereo weer.
1: Ons sê baie dankie aan die Suid-Afrikaanse Weerdiens wat hierdie weerberig vir ons uitgereik het en dit dan vir môre, Maandag 22 Junie. Geen waarskuwings nie, so ons gaan voort by die streke. In Gauteng is dit môre gedeeltelik bewolk en koud tot koel. Jou verwagte minimum en maksimum temperature, Pretoria 9 op tot 18, Johannesburg 7, 16 en Vereniging met 8, 17. In Mpumalanga, bewolk in die weste aanvanklik, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud met enkele buie en reën langs die plateaurand. Dit sal warm wees in die laagveld. Mbombela 12-19, Ermelo 7-14, Emalahleni 9-15, Standerton 6-15 en 11-25 vir Skukuza. Die Limpopo provinsie is gedeeltelik bewolk en koel met enkele buie en reën langs die plateaurand. Polokwane 8-19, Palaborwa 12-23, Zanin 9-22, Musina 11-20, Lepalale 10-22 en Mokopane 8-20. Die Noordwesprovinsie, oggendmiskolle in die ooste, andersins gedeeltelik bewolk, tot bewolk en koud tot koel met enkele buie en donderbuie. Klersdorp 7-19, Potchefstroom 9-19, Mafeking 9-18, Rustenburg 8-18 en Vryburg 10-20. In die Vrystaat is daar oggendmiskolle, andersins is dit bewolk en koel tot koud met enkele buie en donderbuie. Bloemfontein 7-17, Welkom 8-17 en 6-15 vir Bethlehem. In die Noord-Kaap is dit warm langs die kus, andersins gedeeltelik bewolk, tot bewolk en koel, maar koud in die suide met enkele buie en donderbuie. Dit sal winderig wees oor die meeste dele. Die wind langs die kus is lig tot matig oos tot noordoos en suidwes word in die middag. Appington 12-22, Kimberley 9-18, De Aar 9-16, Alexanderbaai 12-15, Springbok 13-17, Calvinia 12-17 en Sutherland 8-15. In die Weskaap is daar oggendmiskolle langs die westelike kuslyn, andersins gedeeltelik bewolk en koel met enkele buie en reën, maar bewolk oor die westelike dele waar dit op plekke koud sal wees. Enkele donderbuie is moontlik oor die binneland. Die wind langs die kus is matig tot tamelik sterk noord tot noordwes, maar sterk langs die suidweskus. Dit sal west tot suidwes word langs die suidkus vanaf die laat middag. Kaapstad 15-17, Vredendal 12-19, Riversdal 14-24, George 16-24, Woester 12-21, Beaufort Wes ook 12-21 en dan 10-23 vir Oudtshoorn. Die westelike helfte van die Ooskaap is bewolk en koel tot koud met enkele buie en donderbuie oor die binneland wat versprei na plekke langs die suidkus. Die wind langs die kus is lig tot matig noordwes en noordoos in die aand. Die oostelike helfte van die Ooskaap bewolk en koel tot koud met enkele buie en donderbuie oor die westelike binneland wat versprei na die suidelike dele van die kus. Die wind langs die kus is lig tot matig noordwes en noordwes. Dit word later noordwes teen die laat oggend. Klabega 13-24, Makanda 13-22, Kraddock 8-19, Graaf Reinet 99.

0: 19, Oos-London 1625, Port St. John's 1524, Umtata 1022, Kumani 919 en Tonke 1424. Dan KwaZulu-Natal, bewolk met oggendmiskolle oor die binneland, andersins is dit gedeeltelik bewolk en koud tot koel, maar warm in die ooste. Enkele buie en donderbuie word in die weste verwag. Die wind langs die kus is lig tot matig noord tot noordwes in die oggend en in die aand, andersins is dit oos tot noordoos in die middag. Durban 1625, Richards Bay 1527, Pietermaritzburg 1023 en laastens Ladysmith met 723. So lyk jou weerberig dan vir môre, Maandag 22 Junie, soos dit aan ons uitgereik is deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Vir nog inligting kan jy ook op hulle webtuiste 'n draai gaan maak by weathersa.co.za. Die streeks weerberig is geborg deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
1: Sinclair Ligversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte ligversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in ligversorgingstegnologie.
2: Die beste van die 80s by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

Pragtig is net daarvan Bryan Adams en daarin se naam Heaven, pragtig enetjie. Ek het nou vir jou snit wat ek vir Vadersdag wil speel en ek gaan nou vir jou sê wat dit is, maar voor ek vir jou dit gaan speel, ek wil graag vir jou hierdie interessantheid deel. En dit is die godgeordende rol van 'n vader. Interessant as jy gaan lees in Psalm 103 vers 13, dit staan daar: soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom vrees. Nou, wie is 'n vader? 'N vader is meer as net 'n biologiese ouer. In God se ontwerp is 'n vader 'n beskermer, 'n verskaffer, onderwyser, 'n leier, 'n tugmeester en versorger. Vaderskap is 'n heilige verantwoordelikheid om God se liefde, wysheid en getrouheid te weerspieël. 'N Vader weerspieël die hart van God. Hy lei, hy lief, hy voorsien, hy wys sy kinders na God. Interessant. En dit is so waar. Daarom wil ek vir jou hierdie enetjie speel. Dit is Chikuritip en die snitse naam Son of My Father. Geniet hom aan al die vaders.

0: En dit aan ons Vadersdag snit, chicory tip met son of my father. En toe hy nou net begin speel het, toe kom daar so 'n mooi expatriote boodskap. Nou, jy kan op Sondag vir iemand wat oorsee bly of werk, boodskap stuur, of ook so mense wat oorsee is vir hulle familie hier in Suid-Afrika. Nou, so het Soon en Niemand vir ons 'n boodskap gestuur, en hy wil net sê, dankie vir sy maats, saam met hom hier in Genee, vir 'n wonderlike Vadersdag, wat hulle saam kon spandeer, hier ver van ons gesinne en kinders af. Sjoe, ja, dit is erg, nee, as die paas oorsee moet werk. Verder sê sy boodskap, ons mis julle, en ons het julle baie lief. Hierdie werk doen ons vir julle, en julle is ons trots. Dit kom met liefde van Soon, Peer, Willem en Frans. So ek seker van die families hier in Suid-Afrika, het dit gehoor, ja, julle vaders daardoor ver en Genee, hulle doen dit met groot liefde vir julle. Ja, stuur daai boodskapies, stuur daai video, telefoonboodskappe, ja, gesels, praat, en dit is belangrik. En so gaan die tyd vinniger verby, binnenkort is hulle allemaal weer terug hier. Ons gaan verder met Afrikaanse klanke van André Nel, en net voor ons by dit kom, gaan ons net eers gauw winkel toe, aarde, laat ons net gauw die regte enetjie hier so vir jou kry, en dan gaan ons verder luister na André Nel, en daai prachtige snit van hom, Kuier Gas.
1: Verkeerde arrestasie, motorongeluk of uitmergelende familiedrama, regsprobleme kan jou lewe omkeer. Moenie alleen beklei nie. Gaan dadelik na Legal Directory for SA, jou nommer 1 platform vir top regsadvies. Ons professionele regsadviseurs staan gereed om met totale toewyding vir jou regte te veg. Ons regsgeleerdes werk hard vir die beste uitkoms in jou saak. Besoek Legal Directory for SA vandag nog. Jou regte beskerm.
2: Hallo, hallo, wil jy nog steeds gewig verloor? WhatsApp the NAS nou dadelijk, 063-062-188. Ek het nou net vir the NAS op die radio gehoor. Die eerste 20 mense wat the NAS bestel, kwalificeer vandag vir 'n gratis maarmaakproduktie ter waarde van R600. WhatsApp 063-062-188. WhatsApp the NAS 063-062-188 en word uiteindelik maak.
3: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. PG Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
4: Het jy slapeloose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading, maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termijn. Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-123. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
5: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.
6: Wanneer jy die pad vat,

0: Ja, nee, twee groot stemme in die musiekwêreld, Elaine Page en Barbara Dixon met I Know Him So Well. En dan ook Nat King Cole se Ramblin' Rose en Andre Nel met Kuiergas. Ek is so bly ek kan die kuiergas in jou huis wees. Net voordat ons die uurse musiek en afsluit met ons winkels toe gaan, net gou die volgende boodskapie. Ons het nou van Soon Niemand gehoor daar in Genee. En vrou lief Joanne van Mosselbaai wil ook graag sê, Soon, my man, dan vir Peer, vir Willem en oom Frans, sommer vir al die papas daar, gelukkige Vadersdag vir almal van julle, en ons waardeer al julle opofferinge en liefde, elke dag, julle is ons heroes, ons is baie lief vir julle. En dan so NS hier in die onderkant, baie geluk met jou vaders, met jou verjaarsdag môre, my man, en jy gaan lekker bederf word as jy huis toe kom. Baie dankie vir daai boodskapie, Joanne, en dit is dan deel van ons expatriote boodskapies. Onthou, expatriote boodskapies vir iemand oor see of van oor see af vir iemand aan hierdie kant. Ons gaan ongelukkig nie gewone boodskapies sommer net vir hallo sê of so, daai tipe boodskapies gaan ons ongelukkig nou nie doen nie. Ons kry hulle, ons sien hulle, maar ongelukkig gaan ons nou nie almal se boodskapies so op die lug uitsaai nie. Ons doen wel net expatriote boodskappe.
1: Raai jy nog 'n kar wat petrol drink soos 'n dors kameel? Ontspan, daar is 'n slimmer plan. Ontmoet die Suzuki Swift vanaf net R3,99 per maand. Met brandstofverbruik van slegs 4.4 liter per 100 kilometer, drink hy nie petrol nie. Hy proe net. En wag, koop enige Suzuki by Westfall Suzuki Rustenburg en jy kan 'n R25,000 mol koopbewys wen. Minder petrol, meer koop. Ry slim, ry Swift. Besoek Westfall Suzuki Rustenburg vandag.
2: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen een WhatsApp-veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
3: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buitenaverkoopediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.

Weer eens, hartelike goeienaand en baie baie welkom hier by die Hart van Goud, Bosveld Stereo. Jy vind ons op 107.5 op FM. Jap, jou gunsteling musiekstasie, want hier hoor jy al daardie gunstelinge so die een na die ander. Ek is Andre Esterhuise, jou gasheer, en ek kuier saam met jou daar waar jy is, of dit nou in jou motor is, in jou voorhuis, in die motorhuis, kombuis, maak jy saak waar jy is, en of jy hier is, of jy oorsee is, ek is daar vir jou, ons bring lekker luisterklanke. Gelukkige Vadersdag weer eens, as jy nog nie gehoor het jy, ons allemaal hier by Bosveld Stereo, wat ook aan haar vaders sê, jy moet 'n wonderlike en 'n prachtige en goedgeseende Vadersdag beleef. Net hierdie stukkie interessantheid, hoekom is 'n vader belangrik? Eerstens, 'n vader vorm 'n kind se karakter, waardes en ook sy wêreldbeskouing. Kinders leer sekuriteit, identiteit, selfvertroue en verantwoordelikheid by sy vader en wanneer vaders teenwoordig, betrokke en godvreesend is, is gesinne sterker en word geslagte geseën. Vir die sonder aardse vader is God 'n vader vir die vaderloses. Ons gaan nou weer vir jou spesiale snit speel vir Vadersdag. Maar nou eers die klanke van Patricia Loos en hier is sy met Take Me Where the Sun is Shining. Goeienaand en weer eens baie welkom.

As sy toch maar net een keer om wou kyk, want ek wonder wie sy is en hoe haar oe lyk. Ek weet ek ken nie

0: Jep, ja, wonderlike snit daarvan, Jacques Terreblanche, Droomvrou. Patricia Lewis, voor dit met Take Me Where the Sun is Shining. Nou ja, geen son vandag nie, sommer 'n bietjie reën gehad hier in Hartbeespoort vroeg vanoggend en ook nou later vanmiddag. Ja, geen planete sigbaar nie, niks moois om te sien nie. So, dit was daar maar mooi die afgelope week. Die planete, as jy so 'n bietjie dopgehou het daar in die weste, as die son gesak het, en op stadium met die maan ook so by die planete verby gegaan, jy kon so 'n stukkie van die maan sien, dit is Venus, dit was Jupiter, en dit was Mercurius. Jep, ja, dis mooi. Niks vreemd of niks naaks daarin nie, dis net prachtig om te sien, en jy gaan een tykie moet wag voor so iets weer gaan gebeur. Maar goed, kom ons kyk na die horlosie. 15.5 minute na 6 nou, en die tyd aan jou gebring en mondelik gemaakt deur Moot, Sand en Klip.
1: Moot, Sand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie, raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Moot, Sand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie, met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Moot, Sand en Klip, Pelbel.
2: Die Hart van Goud, Bosveld Stereo.

0: Is, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installatie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
1: Central Developments, markleiers en aftreeontwikkelings nooi jou na die bekendstelling van Birdhaven aftreelandgoed met 'n 16 hektaar voelpark en wandelpaaie in die midstream noorde Centurion. Kom geniet 'n wêreldklas aftrede met 'n luxe leefstylsentrum, 24 uur sorgeenheid, restaurant en mini-gymnasium op terrein vanaf fase 1. Huise en woonstelle met volle eiendomsreg is te koop of te huur. Maak 'n afspraak by retirenow.co.za.
2: Beplan jy promosie? Maak Bosveld stuur jou deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navrae, skakel Bosveld stuurjou by 012-259-0966. 012-259-0966.

En dit is Nadine Blom wat so reken, dis wat liefde is. Voor dit die broers Christo en Kobus met Break My Heart. Nou kom ons weer by daardie snit wat ek jou gaan speel vir Vadersdag, nog so 'n spesiale eetjie. Maar ek wil gou vir jou nog 'n stukkie interessantheid deel rondom Vadersdag, die grootste les van vaderskap. Vaderskap gaan nie oor mag nie, dit gaan oor verantwoordelikheid. Dit gaan nie oor beheer nie, dit gaan oor diens. 'N Ware vader wys sy kinders na God deur sy woorde, dade, opoffering en voorbeeld. Leer 'n kind van jongs af die regte lewenspad en hy sal dit nie verlaat as hy ouer word nie, so sê Spreuke 22 vers 6. So die snit wat ek jou gaan speel is 'n snit van Steve Hofmeyr en Touch of Glass. Hier is hulle met 'n pa se hart.

0: Latrine. Of is dat van Jacaranda, soos hy was? Die bitter mooi van Hatfield Square wat wemel, soos die mense samen sy, tot haat in die nacht.
1: En al ken jy nie een wereld waar die mense op vol staan, geloof ek jy sal een dag kan.

0: in wit en swart.
1: Pragtige een daarvan, Steve Hofmeyer, saam met Touch of Glass, 'n pa se hart. Ons gaan gou vinnig na die winkels toe en dan gaan ons weer voort met lekker luisterklanke net hier by Bosveld Stereo.
2: Brits Pack and Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolfsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
3: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
4: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkoopediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
5: Om elke maand duur elektrisiteit te betaal, is net nog 'n uitgawe. Gebruik daai geld eerder om jou sonkragstelsel vinniger af te betaal. Ek is Karel van Daai Solar. Ek het self 'n sonkragstelsel en dit werk. Spaar geld, wees onafhanklik. Kontak my by 072-259-0024. Ek herhaal 072-259-0024.
6: Net nog een van jou gunstlinge by Bosveld 107.5.

0: En dit dan vir jou Neil Young wat so lekker sing Harvest Moon hier by Bosveld Stereo. En so het ons gekom aan die einde van nog 'n uur se musiek. Voor dit dan ook Jennifer Zamudio met Jy is die Een en die George Baker Selections is Sing a Song of Love. Moenie weggaan nie, ons draai gou by die winkels, dan die volgende uur weer eens lekker luister muziek en dan klein bietjie later in die volgende uur tussen 7:30 en 8:00, die program Het Jy Geweet.
1: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jong. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
2: Arinel Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
3: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'n Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Callie by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
4: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair

En dan so met die prachtige klanke van Blue System in die achtergrond met Hello America, is het weer eens hallo en goeienaand, baie welkom van my kant af, jou gasheer hier by die Hart van Goud, André Esterhuyse. Baie, baie welkom, as jy so pas ingeskakel het en as jy nou al heel dag saam geluister het, weer eens welkom ook aan jou. Jep, ja, hier bring ons jou gunstelinge so die een na die ander en ons bring iets van alles en nog wat en ook in hierdie uur tussen 7:30 en 8:00 kan jy gerus nader skuif vir die program Het Jy Geweet. Net so vir die interessantheid weer eens, ek het dit vroeger vanavond genoem, vandag was die kortste dag en vanavond is die langste nag, ja, en dit is, hulle noem dit in die mooie Afrikaans daarvoor, is die winterson stilstand, so dit is die verste punt waar die son weg is, en dit het eindelijk vir oggend vroeg al gebeur, 10:24, Suid-Afrikaanse tyd, was die aarde op die verste punt wat die suidelike halfrond wegwys van die son. So ja, nou is dit ook nog so vir 'n maand of wat, want dit is eindelijk nou die begin van die winter, en dit gaan nog so vir 'n maand lank ysig koud wees, en ek die koue kom nou nog, kyk, nou nie regtig klaar, dat ons al 'n ysige winter gehad het, tot nou toe nog nie, en ek kan onthou nog net een keer, wat ek bietjie ryp gesien het, in die onlangse tyd, maar ja, so, maak maar reg, hou maar jou kombersie, en die kniekombersie daar, en die warm koffie, en Bosveld Stereo, aan jou sy. Ja, die teenoorgestelde is waar vir die noordelike halfrond, hulle het weer vandag hulle langste dag en die kortste nacht. Lekker, ne? Ja, nee, dan hulle gaan nou na die winter toe beweeg en ons kan sê, jy, ons gaan nou stadig maar seker beweeg na die somerse kant toe. Maar ja, nee, dit van daarom nou nog 'n tyd, as ons kan voor ons geagterkom, dat die dag gaan langer word. Op die speelhuis vir jou muziek van Glen Campbell en hier is hy met Gentle on My Mind. Goeienaand, welkom en geniet hom.

0: Dit dan weer die muziek daarvan, Maureen McGovern, The Morning After. Half Tyler voor dit met Crocodile Tears en Glen Campbell's Gentle on My Mind. Het daar die drie rij vir jou afgeskop hier by Bosveld Stereo. 7:15 nou en die tyd aan jou gebring deur Bass Lake Lodge.
1: Op soek na die perfecte naweek wegbreek? Dan is Bass Lake Lodge perfect vir jou. Ons prachtige Bosveldplaas is net 30 km buite Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boerbaaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie. So kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
2: Die beste van die 80s by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

0: Ja, lekker luisterklanke van Julio Iglesias met Amor, Amor, Amor. Lekker een daarie, ek is seker van jy het hom baie geniet. Manuel Escorcio en Janita Klaasen voor dit met Vang die Lig en dan ook Mixed Emotions, It's Over Now. Jy moet nie te ver weggaan nie, die program het jy geweet, volg vir jou net hierna.
1: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons is in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
2: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop!
3: Veiling, veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
4: Ons het 'n winskoopie vir jou. Elke storie kort 'n foon. Wat kan byhou? Kry die Samsung Galaxy A26 slegs by Vodacom for you vanaf 245 per maand oor 36 maande op 'n Flexie 245. Jy spaar amper R1000. Groot waarde, klein prys. Kry dit voor 6 Julie, want daarna is dit te laat. Besoek Vodacom for you winkels of vodacomforyou.co.za. Slegs nuwe kontrakte. Bees en fees geld.
5: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners. Identificeer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagelijks gespeel word en staan een kans om elke vrijdagochtend R1000 te wen. Die winner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing.

0: R100 000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.
1: En dit was so pas 7:30 op 'n Sondagaand, tyd vir jou program Het jy geweet met al sy interessanthede. Ons kop hom af met die drie vragies wat ek vra om te kyk of jy 'n skerp brein is. Ja, altyd baie gewild. En hoe werk dit? Ek vra die vragies, jy antwoord hulle vir my en jy nommer hulle, nommer 1 met jou antwoord, nommer 2 die antwoord, nommer 3 die antwoord. En dan sit jy jou naam by en ook van waar af jy jou boodskap instuur en dit alles stuur jy na ons WhatsApp lyn by 064-115-2281. 064-115-2281. Goed, is jy reg en gereed? Luister mooi en dan sal ek vir jou die vraagies lees en ek sal dit gou-gou ook weer herhaal net daarna. Nommer 1. O ja, amper vergeet ek om te sê, vanavond se vragies handel allemaal oor edelgesteentes. Is jy reg? Vraag 1. Ek wil by jou weet, watter eienskap deel topaas met 'n diamant? Watter eienskap deel topaas met 'n diamant? Vraag 2. Wat is die enigste edelgesteente wat deur 'n lewende wese vervaardig word? Wat is die enigste edelgesteente wat deur 'n lewende wese vervaardig word? En dan die derde vragie. April se geboortesteen is baie gewild by juweliers en is ook bekend vir sy hardheid. Wat is die geboortesteen vir April? April se geboortesteen is baie gewild by juweliers en is ook bekend vir sy hardheid. Wat is die geboortesteen vir April? 064-115-2281 is die nommer waarheen jy jou antwoorde moet stuur. Ek gaan hulle gou-gou weer vir jou herhaal. Vraag 1, watter eienskap deel topaas met 'n diamant? Nommer 2, wat is die enigste edelgesteente wat deur 'n lewende wese vervaardig word? En die derde vragie, April se geboortesteen is baie gewild by juweliers en is ook bekend vir sy hardheid. Wat is die geboortesteen vir April? Goed, kom ons kyk na ons dag en datum en dan kyk ons vir jou na 'n paar bekendes wat op hierdie dag gebore is. In die jaar 1892 gebore is Reinhold Niebuhr, die Amerikaanse teoloog, en hy het daardie boek geskrywe Nature and Destiny of Man. In 1926 gebore is Louis Ottens, die Hollandse ingenieur, en hy het die klankkaset ontwikkel. Nou ja, ons het groot geword met klankkassette. Ja, die Engelse woord tapes. Ja, kyk, al jou musiek was op klankkassette gewees. En ja, partykeer dan trek die masjien hom in en dan moet jy hulle uithaal en ontkoek en weer plak en weer las. Partykeer het jy hom sommer so op 'n pen gesit en dan swaai hom gou gevinnig om hom weer terug te draai, né? Jy onthou al dit. Goed, so hy het die klankkaset ontwikkel en hy het later van tyd ook help met die ontwikkeling van die kompak skuif of die CD, soos ons hom nou maar ook in Engels leer ken het, Louis Ottens. Dan in 1945 gebore is Chris Britton van Engeland. Hy is die rockgitaarspeler van die Troggs. Nou nog hy het groot treffer van hulle, Wild Thing. Dan in 1950 gebore Joey Kramer van New York City. Hy is die drumspeler van die groep Aerosmith. Toys in the Attic was een van hulle groot snitte en ook Sweet Emotion. En dan gaan nou vir jou musiek bietjie van hulle speel. Dan in 1953 gebore is Benazir Bhutto. Dit was die eerste vroulike leier van 'n moslim nasie, Pakistan. En dan in 1971, Annette Olson, die Sweedse sangeres, en sy is lid van die Sweedse groep Nightwish. Dan in 1982, ons laaste eenetjie op die lys, Prins William, die hertog van Cambridge, van Londen in Engeland, die seun van Prins Charles en Lady Diana. Ja, kort lysie, dit is ons bekendes wat op hierdie dag gebore is, 21 Junie. En ek het vir jou vertel van Eric.

0: Musiek daarvan Aerosmith en daardie snit se naam Sweet Emotion. En dit het ek vir jou gespeel oor dat een van hulle lede, Joey Kramer, op hierdie dag gebore is, 21 Junie 1950. Kom ons kyk vir jou na 'n paar interessante gebeure in die geskiedenis wat dan ook op hierdie dag plaasgevind het. In 1834, Cyrus Hall McCormick, hy patenteer 'n stroopmasjien of 'n maaimasjien. Ja, ek het gekyk, die Afrikaans vir reaping masjien is 'n maaier. So, maar dit klink nie altyd so lekker nie. Ja, dit is dan nou maar sekerlik die stroper soos wat ons hom in later jare leer ken het. Goed, dan in 1879 F.W. Woolworth open sy heel eerste winkel en het amper binne amper dadelik het hy kort nadat hy die winkel oopgemaak het, het hy amper toegemaak binnekort. Ja, en hy was daai tyd bekend gestaan as die F.W. Woolworth Great 5-cent Store. Ja, groot. Dan in 1893, die heel eerste groot wiel, of Ferris wheel, word bekendgestel by die Chicago Columbian Exposition. In 1942, in Israel word 'n Aziatiese rekord opgestel in die dorpie Tirat Sevi, met 'n temperatuur van 54 grade Celsius. Sjoe! Dan in 1948, die heel eerste gestoorde rekenaarprogram loop op die Manchester Mark 1 in Engeland. Sjoe, ja, dis baie jare gelede, ne? Wys jy net waar het alles alreeds begin. Dan nog steeds in 1948, die 33 en 'n derde ronde per minuut LP of langspeelplate word vir die heel eerste keer bekend gestel en die 78 spoedplate het begin uitfaseer. Nou ja, hulle het vinnig gedraai, hulle was baie dik en hard en as hy geval het, het hy gebreek. En daai groter plate, die 33 en 'n derde ronde per minuut plate, hulle was van vinyl of plastiek vinyl gemaak, so hulle kon dan 'n bietjie langer hou. Dan in 1962, die Amerikaanse lugmag majoor Robert White, hy het 'n X-15 vliegtuig gevlieg tot op 'n hoogte van 75.190 meter. So, dit is 75 kilometer hoog. So, ons vliegtuig, as jy in 'n Boeing of in 'n Airbus klim en jy vlieg, of selfs vlieg jy net oor see, is die hoogste hoogte nie hoër as 11 kilometer hoog nie. Dis waar die passasiersvliegtuie vlieg. Nou, hy het tot op 75 kilometer gegaan. So, interessant, die vliegtuig kon ook nie opstyg vanaf die grond nie. Hy was vastgemaak aan 'n groot Boeing 747, wat hy hoog opgevlieg en dan is die 747 afgeduik met 'n hoë spoed en dan eers is die X-15 vliegtuig losgelaat en dan het hy verder gevlieg en dit is eintlik maar 'n vuurpyl met klein vlerkies aan. En hy kon net land, so ja, hy kon nie self opstyg nie. Goed, en dan in 1975, hoe sal jy dit ooit vergeet? Net daai musiek. Ja, die rolprent Jaws van Steven Spielberg het op hierdie dag geopen. Kan jy glo, so lank gelede, ne? 1975. Dan in 1982, 'n sluipmoordpoging op president Ronald Reagan en John Hinckley word onskuldig bevind in die hof as gevolg van kranksinnigheid. Sjoe. Dan in 1992, die laaste dag van toetskriket vir beide Ian Botham en Alan Lamb. Ja, ek ken nog daai name onthou. Goed, en dan in 2001, 'n totale sonverduistering in Madagaskar oor die Indiese Oseaan van 4 minute 56 sekondes lank het op daai dag plaasgevind. In 2003, Harry Potter and the Order of the Phoenix, die vyfde boek vir J.K. Rowling, het op hierdie dag verskyn. En dan die laaste eenetjie op die lys in 2006, Pluto se nuut ontdekte maane, word amptelik benaam. Die eerste een se naam was Nyx en die ander een se naam is Hydra. Interessant. Goed, dit is dan die interessante gebeure in die geskiedenis wat op hierdie dag plaasgevind het. Ons gaan gou vinnig na die winkels toe en net daarna het ek vir jou 'n interessante gedeelte oor dolfyne wat ek graag met jou wil deel.
1: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Creersdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
2: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomatiese modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
0: Welkom terug by die program, het jy geweet, en vanaand vertel ek jou 'n klein bietjie meer oor dolfyne, die soogdiere wat bekend is as spelerig, intelligent, vriendelik en hulle gebruik ook klank om onder water te sien, so in aanhalingstekens. Nou, dolfyne kom in al die oseane en in party riviere voor. Die stompneusdolfyn is die wydste verspreid en ook die bekendste tipe. Hulle kom in alle oseane ter wêreld, buiten die in die poolstreke voor, want hulle verkies matige en tropiese water. Nou, wetenskaplikes meen die meeste dolfynspesies, soos die stompneusdolfyn, gebruik 'n reeks klanke om te kan kommunikeer. Dit sluit fluite, klikgeluide en skreeu in. Elke dolfyn het 'n unieke fluit sodat hulle mekaar kan uitken. Dit lyk asof dolfyne verskillende fluite vir verskillende omstandighede het. Wetenskaplikes sê dolfyne leer die fluite vir die nuwe lede van hulle skool aan. Party spesies soos die skaars hektordolfyn wat naby Nieu-Seeland voorkom, fluit glad nie en gebruik weer trilklanke of klikgeluide om te kommunikeer. Nou weet jy geweet dat dolfyne hal bo die water asem deur hulle blaasgat. Om te keer dat hulle in hulle slaap verdrink, raak net die helfte van die brein aan die slaap. Die ander deel bly wakker, sodat hulle kan aanhou asemhaal. Ja. Ja, onthou net, hulle is 'n soogdier, né? Hy is nie 'n vis nie. Dolfyne is uiters sosiale diere en leef dikwels in 'n skool met tot 12 lede. Op plekke met baie kos kan skole saamsmelt om 'n tydelike superskool van tot selfs 1000 lede te vorm. Sjoe, dit is baie. Kom ek kyk, ons het nou genoem dat hulle kan onder water kan sien, maar ons het dit so in aanhalingstekens gesit. Nou, hoe werk dit? Dolfyne het 'n sensoriese stelsel ontwikkel om voorwerpe onder die water te bespeer met echo's wat deur klank geskep word, of sogenaamde echo-opsporing. In die water beweeg klank 4 keer so vinnig as in die lug. Dolfyne se sig is goed bo water, maar die troebelheid van die water maak dit vir hulle moeilik om te sien en dus het hulle echo-opsporing ook nodig. 'N Dolfyn maak klikgeluide deur lug van sy neusligsakke wat onder die blaasgat geleë is, deur sy neusgang te druk verby strukture wat stemlippe genoem word. Dit laat die omliggende weefsel vibreer wat klank voorbring. Die klank trek dan deur vetweefsel wat 'n balvormige orgaan of 'n meloen in die dolfyn se kop is. Dit fokus die klankgolwe in 'n straal wat voor die dolfyn uitgestuur word. Nou, die straal weerkaats van voorwerpe in die water af en keer in die vorm van 'n echo na die dolfyn toe terug. Die dolfyn skat die grootte en die afstand van 'n voorwerp onder water op grond van hoe lank dit duur voor die echo na hom terugkeer. Dit werk amper soos die mensgemaakte sonar wat deur skepe en duikbote gebruik word. Die belangrikste klankontvangers is die holtes vol vet in die onderkaak Vandaar word die klank gelei na die oor en dan deur die gehoorsenuwe na die brein. So dis baie baie kompleks, maar dit werk vir hulle. Goed, en dan hoe vang hulle hulle prooi? Dolfyne vang hulle kos hoofsaaklik deur twee slim tegnieke wat hulle inspan wat gekoördineerde spanwerk verg. Die eerste metode is die bijeenjaging. Hulle omsing hulle skoolvisse, jaag hulle bijeen in 'n digte massa wat 'n aasbal genoem word en keer hulle dan teen die oppervlak vas. Hulle blaas ook borrels om die visse te verwar. Die dolfyne maak beurte om deur die aasbal te swem om te vreet, terwyl die ander dolfyne die vis so dig moontlik by mekaar hou. Die tweede metode is aankering. Dolfyne maak 'n skoolvisse by mekaar, dan keer hulle die visse aan na 'n sandbank of by die kus. Wanneer die visse in die vlak water vasgekeer is, kan die dolfyne hulle maklik vang en vreet. Sjoe, ja, nee, kyk, hulle is baie slim. Goed, dit is ons interessante gedeelte vir vanaand en al wat oorbly is om te kyk na die vragies, die antwoorde, dan kyk ons gou 'n bietjie hoe het jy gevaar. Nou, die eerste vraag het ek vir jou gevra, watter eienskap deel hierdie twee edelgesteente is, naamlik topaas en 'n diamant. Ek het nou so vinnig geloer na 'n klompie van die antwoorde, interessante antwoorde wat ek gekry het, maar die antwoord is, beide van hierdie twee edelgesteentes is baie hard, maar kan met slegs een hou in twee gesplit word. Ja, dit is so, ons weet dat die hardste stof op aarde is diamant, maar as jy hom op 'n staalblad neersit en jy vat 'n hamer, is dit moontlik om hom tjoef-tjaf met een hou te split in twee. As jy die regte naad tref en dan kan hy split. So, dit is die eienskap, hulle is beide baie hard, maar kan met slegs een hou in twee gesplit word. Die tweede ene, wat is die enigste edelgesteente wat deur 'n lewende wese vervaardig word? Dit is 'n parel. Ja, 'n parel word vervaardig deur 'n oester en ja, wat deel is van die slakspesies en so word hy dan gevorm. En die derde vragie, April se geboortesteen is baie gewild by juweliers en is ook bekend vir sy hardheid. Wat is die geboortesteen vir April? Die antwoord daarvoor is die diamant. Goed, kom ons kyk, hoe het jy gevaar? Ons draai af na onder toe en dan werk ons so van onder af op, want dit is hoe hulle ingekom het, die eerste. Goed, die eerste eentjie is ingestuur deur, laat ons net gou 'n naam kry, Stefan Dek. Goeienaand Stefan, lekker om van jou te hoor, kom ons kyk vir jou antwoorde. Hy sê, hulle blink nie, dis nou die eerste ene. Nie heeltemal nie, die tweede een is jy reg, gepareld, en die derde een ook reg, diamant is reg. Goed, jy het 2 uit die 3 uit reg, en dankie vir jou saamspeel, ons waardeer, Stefan, mooi aan verder daar vir jou. Angelique Villers van Rooihuis Kraal, kom ons kyk gou, jy het gesê, beide topaas en diamant deel die eienskap van buitengewone hardheid en skittering. Goed, jy is baie, baie naby aan reg, jy het nou nie die gedeelte bygesit dat hy met twee hou of met een hou en twee kan gesplit word nie, maar jy is reg vir hulle buitengewone hardheid, nou met 2 is die parel en 3 is die diamant. Baie geluk, so jy is ons heel eerste skerp brein. Baie mooi Angelique, en 'n mooi aand verder vir jou daar. Maria Roberts, goeienaand, hulle pa daar van Wonderboom Suid. Jy het vir ons gesê by nommer 1, hulle natuurlike voorkoms en glans en digtheid. Goed, digtheid gaan maak, veroorsaak dan natuurlik vir die feit dat hy so hard is, daarvoor gaan ek hom vir jou gee, parels is reg en diamant is reg. So jy het ook 3 reg, Maria, baie geluk, jy is ook 'n skerp brein, mooi so, lekker dan verder vir jou. Dan ons volgende eenetjie, Ursula Liebenberg van Louis Trigard. Goeienaand Ursula, lekker om van jou te hoor. Jy is reg met die eerste ene wat gesê het dat hulle beide is harde minerale, parels is reg en die diamant is reg by nommer 3. So jy is ook 'n skerp brein, baie geluk Ursula, mooi aand vir jou. Goed, en dan het ons 'n span hier so, Dion en Pa span van Graamsstad. Goed, by nummer 1 het jy gesê die hoë digtheid en baie hard. Ek sal dit as reg aanvaar, die parel en diamant. Goed, ek is bly julle geniet dit. Julle is ook in die kol, julle skerp breine. Mooi so. En 'n mooi aand verder vir julle daar in Gramstad se wêreld. Volgende het ons vir Mario van der Merwe van Centurion. Mario, goeienaand. Kom ons kyk. Jy het vir ons gesê by nommer 1, hulle is deurskynend, wit kleur en 'n soortgelyke kristal. Sjoe. Nie heeltemal daar nie. Dan nommer 2 is reg parels en 3 is reg met diamant. So julle 2 die 3 uit reg. Dankie vir julle saamspeel. Is lekker om van jou te hoor, Mario. Mooi aand vir jou. Dan het ons vir Jarko Erasmus hier van Arbeespoort. Kom ons kyk, nou 1 het julle gesê helderheid. Kyk, diamante kan in verskeidenheid van kleure voorkom, né? Ons weet hulle is helder of deursigtig en dan kry jy blou is en geel is en selfs swart diamante. So as Sunny daarin kan korrek aanvaar nie. Nommer 2 het jy gesê jy weet nie, dit is die parel en 3 is reg die diamant. Maak nie saakie, jy het saam gespeel. Dis lekker om van jou te hoor. Mooi aan verder Jarko. Laat dit goed gaan. Dan het ons vir Brian van Witpoortjie in Rodepoort. Kom ons kyk. Nommer 1, natuurlike deursigtigheid. Nee, nie heeltemal daar nie. 'N parel is reg, diamant is reg. 2 die 3 reg. Jy het saam gespeel. Is lekker om van jou te hoor, Brian. Laat dit goed gaan daar. Marlene Prinsloo van Boysons in Pretoria. Kom ons kyk. Jy het gesê duursaamheid en gehardheid. Ja, alles hard. Parels is reg en diamant is reg. So, Marlene, jy is 'n skerp brein daar. Baie geluk hoor. Laat dit goed gaan. Volgende is dit Charmaine van Pietermaritzburg. Kom ons kyk gou jou antwoorde. Jy het net gesê visuele voorkoms. Parels is reg, diamant is reg. Lyk my ek het julle 'n bietjie gevang met daai eerste ene hoor. 2 die 3 reg en dankie ook vir jou saamspeel vanaand Charmaine. Goed gaan daar in Pietermaritzburg. Volgende is dit Elsa van Brits. Goeienaand Elsa. Lekker om van jou te hoor. Nommer 1 het jy gesê hulle is sterk of kosbaar. Sterk kan verwys na hardheid. Ek sal hom vir jou gee. Goed, en dan nommer 2 is nie reg. Jy het gesê is Romein en Rubijn. En dan nommer 3 het jy weer reg. Diamant. So 2 die 3 reg. Dankie ook vir jou saamspeel Elsa. Alles wat mooi is daar. Groetnis. Volgende is dit Annemarie Huyter van Daspoort. En kom ons kyk gou-gou. Jy het gesê in hulle suiwerste vorm dele wit topaas en 'n diamant sekere uiterlike ooreenkomste. Kan sekerlik wees, maar ek het spesifiek gaan kyk daar en my bron het gesê oor die hardheid en die feit dat hulle met een nou maklik gesplit kan word. Die almal dink altyd 'n diamant kan nie met 'n hamerstuk ingeslaan word nie. Hy kan, glo my. Dan parels is reg en diamant is reg. Annemarie, jy dan 2 die 3 reg daar. Jy het ook saam gespeel, dankie daarvoor. Mooi aan vir jou. Samantha, Rosemary en Trixie van Wilgehewel. Kom ons kyk, julle antwoorde is deurskynend, deursigtig en blink. Parels is reg, diamant is reg. Nommer 1 nie heeltemal daar reg. Of julle ook net 2 gee vanaand. Julle moet maar besluit hoe julle dit gaan deel. Maar dankie vir julle saamspeel, hoor. Laat dit goed gaan. Kom ons kyk na die volgende enetjie. Steve en Leni van Pretoria. Jy het gesê die eerste een hulle prys. Dit kan sekerlik ook wees, maar ek wou spesifiek gekyk het daarna hulle hardheid. Parel is reg en diamant is reg. So 2 die 3 reg. Dankie ook vir julle wat saam gespeel het vanaand. Kom ons kyk gou-gou en daar's nog die laaste enetjie, Letitia en Hein van Wyk van Noordewil. Kom ons kyk gou-gou julle antwoorde vir vanaand is natuurlike harde edelstene en dan ook wit voorkoms helderheid, maar goed, ek sal laai een van die hardheid vat. Dan jy het gesê die tweede een sinteties of laboratorium gekweekte edelgesteente is. Onthou die vraagie was wat die enigste edelgesteente wat deur 'n lewende wese veroorsaak word en dit was die of vervaardig word. Dit is die parel wat deur 'n oester vervaardig word. Hy gaan deur as 'n edelgesteente. En dan die laaste een het julle reg, die diamante. So julle het ook 2 die 3 reg. Dankie daarvoor. Dankie vir julle saamspeel. Goed, ek wil graag net hierdie interessantheid vir julle deel. Nou, toe ek in 1994 het ek skool gehou in Postmasburg daar in die Noord-Kaap. En ek het daar met 'n oomie gesels wat vir die spoorweg gewerk het, hy was toen al afgetree, en hy vertel toen vir my, ek en hy het so gesels oor stoomtreine, toe vertel hy vir my, dat baie jare gelede, het iemand in Kimberley, onder die treinbrug, 'n diamant op die treinspoor gesit, want hulle allemaal weet ons nou, diamant is baie hard. Goed, en nou het hulle die diamant op die treinspoor gesit, en die trein daar oor, op, gewacht op die trein dan nou voorbij kom, om te kyk of die diamant so breek. So het die trein gekom, en hy die diamant blykbaar, dit is nou volgens hoor sê, ek sê nie, dit is so nie, dit is wat ek gehoor het, die trein met sy ysterwiele het die diamant binnen in die spoor ingetrap, en toe die diamant nou daar vastgesit binnen in die spoorstaaf. Of die story waar is of nie, weet ek nie. Ek vertel het nie as die waarheid nie, ek sê ek, dit is by oorlevering of by hoorsê, het ek dit gehoor. So dit gaan maar net daar oor om te sê, hoe hard is 'n diamant, dat hy so hard is, 'n trein sy wiele het om in die spoorstaaf ingetrap, en hulle kon hom toe nie achterna nie uitkry nie. Ja, ja. As jy iets daarvan weet, of so 'n story al iewers te gehoor het, laat weet my, vertel my, ek sal graag wil weet of dit waar is. Baie dankie vir jou saamspeel vir vanaand se program. Het jy geweet, volgende week sondag aand maak ons weer so.
3: Is jou besigheid onder finansiële druk en ervaar jy kontantvloei probleme? Stratbridge spesialiseer daarin om besighede te help om afleggings en liquidasie te vermy deur toegang tot finansiële bystand vir werknemers salarisse te verkry. Tussen 50 tot 75% van elke werknemer se salaris word befonds vir 12 maande en is nie terugbetaalbaar nie. Geen voorafkostes nie. Kontak Stratbridge vandag nog by stratbridge.co.za of skakel 083-294-7499.
4: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
5: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuincentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Video materiaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se baie verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
6: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm Stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
7: Die beste van die 80s by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

Hartlike goeienaand van my kant af, Andre Estreize. Ek groet jou hier vanaf Bosveld Stereo op 107.5 op FM. Hier in 'n nat, reënerige Hartbeespoort. Ja, sit hier en kyk na die sekuriteitskameras en sien hoe val hier reën. Vreemd vir hierdie tyd van die jaar, né? 21 Junie. En môre 22 Junie, met anderwoorde vandag die kortste dag en vanaand die langste nag. Geniet hom, jy gaan lekker lank slaap hoor. Jep, maar hy wekker gaan nog steeds dieselfde tyd af môreoggend. Ja, nee, kyk, dan vat het maar lank voor het lig word hoor. Sterkte daarmee. Bly nog geskakel saam met my. Ek vat jou deur tot net so voor 9 en dan 'n klein bietjie later vanaand is dit tyd vir die program van kollega Dewald Viljoen. Ek het vir jou op die speelhuis Jean Rockwell. Hier is hy met sy baie bekende Hart. Goeienaand en baie welkom.

0: Jep, ja, soos ons sê, ne, gister se bestes vandag. Gey Korten en Rina Higu met 'n liefde wat vir altyd bly. Jean Rockwell voor dit met Hart. Ja, ek is bly om te hoor dat laat jou terugdink na jou jonger dae toe, ne? En dan Tenita Tikkerum se World Outside Your Window het ons mee afgeskop. Dit is presies 7:45 nou en die tyd aan jou gebring deur die plaas se gat.
1: Verruil die stad se geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die plaas se gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die plaas se gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060-906-5934. Sien jou daar.
2: Hier is Klanke van die 60s, die hart van goud, Bosveld Stereo.

0: Ja, daar's nie baie woorde in daardie ene nie. Dis die Roberto Mann Singers met Monja. Ek moet weer sê, ek onthou hom van my jong dae af en ek het hom bitter lank laas gehoor en sien daar vanaand hoor ek hom self hier by Bosveld Stereo. Jan Groewe en Gert van Tonder het jou ook teruggevat in tyd met Lola en dan Louise Dakker en Charlie Skalbeek met Only For You. En jy het ook na Cilla Black geluister met I'll Have To Say I Love You in a Song. Net hier by Bosveld Stereo, waar jy al jou gunstelinge hoor, so die een na die ander.
1: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in Magali Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Rijland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkrachtpompe. Ons Britstak is daarom 'n vinnige flink dienst te lever, deur kwaliteit produkte teen kompeterende prijse betijds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
2: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard data tariewe geld. Die beste van die 80s by Bosveld Stereo, Hart van Goud.
1: Skakel 012-252-0256.
2: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard data tariewe geld. Die beste van die 80s by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

0: Dit natuurlik vir jou die klanke daarvan Elton John met Song for Guy, Richard van der Westhuizen en Lochner de Kok met die Kinders van Afrika voor dit. En ek is baie bly dat jy die musiek so baie geniet hier by Boswell Stereo. Ons gaan vinnig na die winkels toe en net daarna moet jy jou ore spits en die volume 'n bietjie opdraai, want dan is dit tyd vir die ontplof kompetisie.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
2: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy reg, ou?
3: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
2: Is dit nie duur nie?
3: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
2: Hoe maak jy tyd vir al die studies en eksamens?
3: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
4: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwys instelling.
5: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand en Klip Pelbel.
0: Nou ja, as jy reg en gereed, ek weet jy hou daarvan om deel te neem aan Bosveld Stereo se kompetisies, so dit is tyd vir daardie ontplof kompetisie. Ek het jou gesê jy moet die volume 'n bietjie opdraai, luister mooi en dan speel jy saam. Hier gaan ons.
6: Die Bosveld Stereo R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
0: Goed, ek is seker van, jy het die nommer gehoor, 064-115-2281 met jou antwoorde. Ons gaan voort met muziek, hier is Paul Simon vir jou met Slip Sliding Away.

En dan vir die klanke daar van Paul Simon met Slip Sliding Away. Nou ja, dit is wat ek binnenkort gaan doen, so Slip Sliding Away, huis toe. My 4 ure het tot die einde gekom, dit was 4 wonderlijke ure saam met jou. Baie, baie dankie vir die tyd wat jy saam met my spandeer het en saam geluister het, dat jy ook van jou laat hoor het. Jy moet nie te ver weg gaan nie, want collega Dewald Viljoen is reg om jou te neem vir die volgende 4 ure en onthou ook sy nuwe program Stem en Story. Ja, dit is 'n interessante program. Jy moet dit nie misloop nie. Luister dit ook uit vanaand. Dan groet ek jou tot volgende week Sondag aand om 5 uur. Dan maak ons weer so. Alles wat mooi is, geniet jou week van my kant af. Andre Esterhuise, alles wat mooi is. Totsiens.

0: Parrish en Tupano, so cello, laaste ene van André Estreize op hierdie sonnige aand. André, soos gewoonlik, volgende week weer terug agter die mikrofoon. En ja, ek hoop jy het 'n lekker week, André. Is amper skoolvakansie tyd. Daar sê, ons maak 'n vinnige draai by die winkel, terugkom praat ek en jy verder.
1: Dubé Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wil die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook twee winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubé Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
2: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
0: Goeienaand vriende, kort na 9 op 'n sonnige aand by Bosveld Stereo. My naam is Dewald Vloe en ek en jy kuier saam tot 1:00 môreoggend. Ons roep sonderdag so saam verwel toe en dan probeer ons maandag op 'n goeie voet begin. Altyd belangrik om haar eerste uur van die dag reg te kry. Dit sit sommer die toon vir die hele week, né? Nee. Soos gewoonlik in die laataand program het ons vir jou 'n weervoorspelling, 'n laataand oordenking en vanaand so kort na 10 gaan ons jou bekendstel aan ons nuwe kortvorm dokumentêre reeks. Dit is natuurlik Stem en Storie. Ons gaan so 'n bietjie grou en luister en kyk wat ons kan leer oor die bekende liedjie-skrywers in Afrikaanse musiek se geskiedenis. Maar regter in hierdie eerste uur is dit musiek en goeie musiek. Ons begin sommer vroeg al. Hierdie is Julio Iglesias en Moonlight Lady.

Dis mos nou gevoelsmusiek vir 'n sonderhand, Mariette se wals deur niemand anders as Matthys Roots. Julio Iglesias het vir ons het begin, Moonlight Lady. Wel, kom ons gaan nou aan iets anders toe. Hierdie is Donner, Love's Got a Hold on Me.

0: So ek gee uit van Johnny Tillotson, You Can Never Stop Me Loving You, en Dolle voor het met Love's Got a Hold on Me. Bring ons uit by 9:15 by Bosveldsterre. Tyd word aan jou gebring deur Chigo Air Conditioning.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkoop diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 0826045943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Net die beste country klanke, Bosveld 107.5.

Dit is so 'n mooi gedagte, nee, hierdie stukkie aarde is deel van my. Dit is stellig gewees, wat 'n pragtig is net voor het. Alabama feels so right to country musiek moet klink op 'n Sondag aand. Ek het vir jou 3 in 'n ry volgende hier by Bosveld Stereo. Ons gaan begin met Dave Mills. Love is a beautiful thing.

0: Nou, as jy sondag aan stemming wil hê, is dit net die man om jou te help. Jannie de Tooy, 'n liedjie vir jou, voor het Dave Mills, and Love is a Beautiful Song. In 'n oomblik het ek vir muziek van Evanescence, een van my gunsteling groepe, maar ek kry nie baie die geleentheid om hulle te speel nie. Hier is van hulle eerste album af, en dit is My Mortal.
1: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners. Identificeer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word, en staan 'n kans om elke vrijdagochtend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners.

0: Racing cars and they shoot horses, don't they? Voor dit, Evanescence, baie mooi, My Immortal. In die oomblik is het klaver, jou, vir jou en my. Maar voor dit, maak ons 'n vinnige draai by die winkels, bly ingeskakel.
1: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011 953 4764. Vleiskors, meer as net vleis.

Islands in the Stream, BG's weergawe daarvan, en nou gaan ek 'n paar vere omkrap. Maar ek dink nie dit is heeltemal die beste weergawe nie. Ek voel altyd Islands in the Stream, korte vrou se stem in dit. Maar dis die BG's en daar's bitter min wat hulle verkeerd kon doen. Klaar voor dit vir jou en my. Tyd vir die laaste drie snitte voor ons hierdie uur klaarmaak. Rina Hugo begin het vir ons met Tiri Tomba. Ek het ook vir die Beach Boys Don't Worry Baby en na heel einde op die van die uur, op die einde van die uur, een vir die paas op hierdie Vadersdag, Keith Urban's Song for Dad.

0: Ikonou Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
1: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
0: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
1: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag. Dis 'n fees.
2: Net nog een van jou gunstelinge by Bosveld 107.5.

Meneer Keith Urban Song for Dad, wat 'n pragtige een is dit nie. Maar natuurlik al die pad uit Australië uit, nê, vir homself groot naam gemaak in Amerika en nou 'n internasionale country superster. Op ek op 10:00 hier by die Hart van Goud. Goeie naand, baie welkom hier saam met De Wild Vleuen. Ek en jy is nog saam vir so 3 ure, natuurlik in hierdie uur ons gewone weervoorspelling en dan ook vanaand die eerste aflewering van ons nuwe program. Laat weet gerus hoe julle daarvan hou. Ons is altyd welkom om 'n bietjie terugvoer te kry. En dan ook nog goeie musiek wat voorlê. Onder andere musiek van Serenade waarmee ek hier gaan begin. So 'n bietjie later in die uur sien ek ook Kurt Dern wat hier so lê en wag en Maribel. Hooplik is daar nog genoeg tyd om dit ook in te pas. Hier gaan ons Serenade, bly lief vir my.

0: Welkom by Stem en Story, saam met Dewald Viljoen. In Stem en Story kyk ons na die musikale storieskrywer se impak op die Afrikaanse musiektoneel. Ons begin ons reis by die bekendste stem, Koos Du Plessis. Daar is liedjies wat jy onthou, omdat hulle op die radio gespeel het. En dan is daar liedjies wat jy onthou, omdat hulle jou op 'n ander tyd in jou lewe gevind het. Koos Du Plessis se werk behoort meestal aan die tweede groep. Hy was nie 'n verhoog mens nie, nie 'n kommersiële figuur nie. En vir 'n groot deel van sy lewe was hy ook nie iemand wat as 'n musiekster gesien is nie. Koos Du Plessis is in 1945 in Potchefstroom gebore. Hy het groot geword in 'n tyd waar Afrikaanse kultuur sterk gestruktureerd was. Skool, kerk, taal, identiteit. Maar hy het nie gemakkelijk in daardie raamwerk ingepas nie. Hy werk later as 'n joernalis en 'n vertaler, twee beroepe wat hom naby die taal gehou het, maar ook naby mense. Sy persoonlike lewe was nie sonder spanning nie. Hy was getroud en het kinders gehad, maar sy loopbaan as liedjieskrywer het nie stabiliteit gebring nie. Dit het eerder tyd, stilte en isolasie vereis. En dit is belangrik om te verstaan. Sy werk kom nie uit gemak nie. Dit kom uit spanning tussen verantwoordelikheid en kreatiewe soeke. Een van sy bekendste liedjies kom uit 'n baie eenvoudige maar swaar idee. Wat gebeur met mense wat jy nie kan vashou nie?
1: Ek ken

0: Kinders van die Wind is nie oor 'n spesifieke persoon nie. Dit is oor beweging, oor verlies wat nie dramaties is nie, maar stil. Daar is interpretaties dat die lied beïnvloed is deur sy eie ervaring van tyd, werk en menslike afstand. Die gevoel dat mense deur lewensfases beweeg, sonder om altyd vas te bly. Hy skryf nie 'n antwoord nie. Hy skryf 'n gevoel wat jy herken lank nadat die lied klaar is. En dan is daar 'n tweede werk, wat minder oor verlies gaan en meer oor onthou.
1: As die reën van stof en roet verby is,

sprookje vir 'n stadskind. Dit word dikwels beskryf as 'n meesterwerk. Maar dit is ook belangrik om eerlik te wees oor sy werk. Koos Du Plessis se styl is nie breed toeganklik nie. Dit is snaarig, introspektief. En vir sommige luisteraars kan dit selfs afstandelik voel. Maar dit is precies waar sy krag lê. Hy skryf nie om almal te bereik nie. Hy skryf om iets vas te vang, wat maklik verlore gaan in vinnige taal. Koos Du Plessis het nie 'n groot openbare lewe gehad nie. Hy het nie die Afrikaanse musiekbedryf gevorm deur volume nie, maar deur stilte. Sy werk bly nie staan omdat het perfek is nie. Dit bly staan omdat het eerlik is. Koos Du Plessis sterf 1984. Hy is net 39.

0: In deel 2 van die program beweeg ons na 'n heel ander energie. 'N Stem wat nie na binne kyk nie, maar na die wêreld rondom hom. Die liedjieboer, Anton Goosen.
1: Wel, daarmee moet ons gou breek vir ons tydmerker. Tydjie by Bosveld is nou 9:45 en het word aan jou gebring deur Hannie die Loonmouwers. Skakel hulle gerus op 083-305-7085 vir meer inligting.
2: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektris of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.

As mens terugkyk op Afrikaanse liedjieskrywe, sien jy twee rigtings wat stadig begin vorm aanneem het. Een kyk na binne en die ander na buite. Anton Goosen was een van die eerste stemme wat regtig begin kyk het na die wêreld rondom hom. Nie die verhoog nie, nie die verhoogligte nie, maar die straat. Anton Goosen is 1946 in Rustenburg gebore. Hy het groot geword in 'n tyd waar Afrikaanse musiek hoofsaaklik gefokus het op tradisie, volksmusiek en kulturele identiteit. Maar Goosen het nie in daardie raamwerk gebly nie. Hy het begin skryf oor iets eenvoudiger en terselfdertyd moeiliker. Die alledaagse lewe. Hy word later beskou as een van die eerste werklike baanbrekers van Afrikaanse rock. Maar sy werklike bydrae lê nie in die genre nie. Dit lê in perspektief. Hy het gewys, Afrikaans kan die alledaagse lewe beskryf, nie net die verlede nie. En een van sy bekendste liedjies begin precies daar, in die ruimte tussen kultuur en die alledaagse lewe. MUZIEK

Kryk hier oor my nie. Hier is geen simboliek wat jy hoef uit te werk nie. Geen geheime boodskap wat jy moet ontleed nie. Wat jy hoor is 'n taal wat leef in sy eie omgewing, kultuur, herinnering en identiteit. Goosen skryf nie oor groot idees nie. Hy skryf oor hoe groot idees in gewone mense se lewens lyk. En dan is daar 'n tweede lied. Wat wys hy werk nie net met waarneming nie, maar ook met emosie.

Anton Goosen se werk is toeganklik. Dit is deel van sy aanklank. Maar dit is ook waar sommige kritici sê, sy werk is beperk. Daar is min abstraksie, min simboliese kompleksiteit. En vir sommige luisteraars is dit 'n eenvoudige gevoel. Maar daardie eenvoud is nie 'n gebrek nie. Dit is 'n keuse. Hy kies om nie die story te kompliseer nie. Om dit te laat bestaan soos wat dit is. As Koos Du Plessis na binnen gekyk het, het Anton na buiten gekyk. Die een het stilte geskryf en die ander een het lewende wêrelde geskep. Saam begin hulle iets wat later Afrikaanse liedjieskrywers sou vorm. Nie net as musiek nie, maar die stories van die taal.

0: In die volgende episode kyk ons na 'n stem wat alles verander het. Musiek wat nie net stories vertel het nie, maar begin vrae vra.
1: Da's dit dan nou, sommer net so stilstil, die eerste episode van Stem en Story. Ek hoop jy het geniet, volgende week is ons terug met twee nuwe kunstenaars en ons vat die story so 'n bietjie verder. Maar intussen, hier is die musiek van Middle of the Road, Soleil Soleil.

0: Middle of the Road, Soleil, Soleil. Dit bring ons dan nou amper uit by ons weervoorspelling. Bly gerus ingeskakel daarvoor.
1: Bosveld Stereo bedank graag vir Bosveld Oase Brits, hulle personeel en die volgende borge vir hulle bydra tot die ijsbeerkamp naweek. Matlapeng Fire and Safety Brits, JJ VR Handmade Knives, Go Brand Snacks and Sweets Hartbeespoort, Hartie's Jumping Castles, Buco Brits, Green Grace Brits, Mosaic Hair and Beauty Professionals Fairy Glen, Vehicle License and Registration Elardus Park, KF 49 Citrus Pakhuis Brits, Chill Out, Speserye en Sousse, en aan al die kampeerders wat die ijsbeerkamp naweek saam gekuier het, baie dankie. Sien jou die 30ste Oktober tot die 1ste November by die Dubai Kamp naweek in die somer.
0: Hierdie weervoorspelling word ons geborg deur Lots of Pots. By Lots of Pots in Linwood en Centurion kry die grootste verskeidenheid van tuinprodukte teen die heel beste pryse.
2: Bosveld Stereo weer.
0: Wel, hier volg ons weervoorspelling vir môre, die 22ste Junie 2026, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst. Ons begin in Gauteng, waar het gedeeltelik bewolk en koel tot koud sal wees. Mpumalanga, bewolk in die weste aanvanklik, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud met enkele buie en reën langs die plateaurand. Dit sal warm wees in die laafveld. Limpopo, gedeeltelik bewolk en koel met enkele buie en reën langs die plateaurand. Die Noordwesprovinsie, oggendmiskoele in die ooste, andersins gedeeltelik bewolk en bewolk tot koud en koel met enkele buie en donderbuie. Vrystaat, oggendmiskoele, andersins bewolk en koel tot koud met enkele buie en donderbuie. In die Noordkaap, warm langs die gedeeltelik bewolk en koel tot koud sal wees. Mpumalanga, bewolk in die weste aanvanklik, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud met enkele buie en reën langs die plateaurand. Dit sal warm wees in die laafveld. Limpopo, gedeeltelik bewolk en koel met enkele buie en reën langs die plateaurand. Die Noordwesprovinsie, oggendmiskoele in die ooste, andersins gedeeltelik bewolk en bewolk tot koud en koel met enkele buie en donderbuie. Vrystaat, oggendmiskoele, andersins bewolk en koel tot koud met enkele buie en donderbuie. In die Noordkaap, warm langs die kus, andersins gedeeltelik bewolk

0: Die wind langs die kus sal lig tot matig oos tot noordoos waai en suidwes draai vanaf die middag. In die Weskaap, oggend mis kolle langs die westelike kuslyn, andersins gedeeltelik bewolk en koel met enkele buie en reën, maar bewolk oor die westelike dele waar dit op plekke sal koud wees. Enkele donderbuie is moontlik oor die binneland. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk noord tot noordwes waai, maar sterk langs die suidweskus. Dit sal west tot suidwes draai langs die suidkus vanaf die laat namiddag. Weselike helfte van die Ooskaap, bewolk en koel tot koud met enkele buie en donderbuie oor die binneland, wat versprei na plekke langs die suidkus. Die wind langs die kus sal lig tot matig noordwes waai en noordwes draai in die aand. In die oostelike helfte van die Ooskaap, bewolk en koel tot koud met enkele buie en donderbuie oor die westelike binneland, wat versprei na die suidelike dele van die kus. Die wind langs die kus sal lig tot matig noordwes waai en noordoos draai teen die laat oggend. En dan laasens KwaZulu-Natal, bewolk met oggendmiskolle oor die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud, maar warm in die ooste. Enkele buie en donderbuie word in die weste verwag. Die wind langs die kus sal lig tot matig noord tot noordweselik wees in die oggend en in die aand oos draai in die namiddag. Verskoon tog, dit is 'n bietjie 'n deurmekaar sin daar. Dit sal andersins oos draai in die namiddag. Daar's hy, ja. Ons kyk gou na ons minimum en maksimum temperature hierso. Ons begin soos gewoonlik in Gauteng, Pretoria 9, 18, Johannesburg 7, 16, Vereniging 8, 17. Mpumalanga, Mbombela 12, 19, Ermelo 7, 14, Emalahleni 9, 15, Standerton 6, 15 en Skukuza 11, 25. Die Limpopo provinsie, Polokwane 8, 19, Palaborwa 12, 23, Sanin 9, 22, Messina 11, 20, Lepelale 10, 22 en Mokopane 8, 20. En dan die Noordwes, Klerksdorp 7, 19, Potchefstroom 9, 19, Mahikeng 9, 18, Rustenburg 8, 18 en Vryburg 10, 20. Vrystaat, Bloemfontein 7, 17, Welkom 8, 17 en Bethlehem 6, 15. Oor na die Noordkaap waar Upington 12 op na 22 sal wees. Kimberley 9, 18, De Aar 9, 16, Alexanderbaai 12, 15, Springbok 13, 17, Kalvinia 12, 17 en Sutherland 8, 15. In die Weskaap, Kaapstad 15, 17, Vredendal 12, 19, Riversdal 14, 24, George 16, 24, Woester 12, 21, Beaufort West ook 12, 21 en Oudtshoorn 10, 23. In die Ooskaap, Gqeberha 13, 24, Makanda 13, 22, Kralok 8, 19, Graafrenet 9, 19, Ooslondon 16, 25, Port St. John's 15, 24, Umtata 10, 22, Kumani 9, 19, Konse 14, 24, en dan laastens KwaZulu-Natal, Durban 16, 25, Richards Bay 15, 27, Pietermaritzburg 10, 23, en Ladysmith 7 klim tot by 23. Soos gewoonlik, as jy meer inligting verlang, is jy welkom om hulle webwerf te besoek. Dit is by www.weathersa.co.za. Wel, hierdie weervoorspelling was vir ons geborg deur Lots of Pots. Enig iets wat jy benodig vir jou tuin is beskikbaar by Lots of Pots, Linwood of Centurion.
1: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Linwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuincentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie onkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Linwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
2: Nog een van Suid-Afrika se gunstlinge by Bosveld Stereo. Jou stasie met die hart van goud.

Darren, I don't know why, en voordat Moya en Iona se sonskyn, jy is die rede. Dit is nou so 11 minute voor 11 Februarie van gat, so terloops, ek het heeltemal vergeet dat vannag die gelyke nag is, nee, met ander woorde die langste nag van die jaar. So, ons het 'n hele klomp ure donkerte en minder sonskyn, maar kom ons gebruik het en slaap lekker warm, nee. Ek het vir jou 1, 2, 3 snitte om hierdie uur mee klaar te maak. Maribel, The River Inside, Janice Ian, Other Side of the Sun, en ons speel die uur uit met Monique en Roan de Toy, Se Hartseer.

Het bly daarom al mooi snit daai, nee. Dit was Monique en Ronde Toei se hartseer. Bring ons uit by 'n minuut na 11. Goeienaand, baie welkom. Ons is in die laaste uur van jou naweek. My naam is Dewald Vloen, ek is die ou wat jou geselskap hou vir hierdie laaste uur. Ons gaan ook so saam maandag verwelkom. Kyk of ons hom op die regte voet kan begin. Soos gewoonlik in die einde van hierdie uur het ons vir jou laat aan oordenking en tussendeur 'n uur vir goeie musiek wat voorlê. Modern Talking gaan het vir ons begin. Hierdie is Just We Two, Mona Lisa.

Wel, aangezien jy die tyd van die aand nog ingeskakel is by Bosveld Stereo, was daar ene net vir jou. Jerry Rafferty se Night Owl. Voor het die 1925 band eindelijk nogal baie. En Modern Talking, Just the Two of Us, Mona Lisa. Bring ons uit by 10:45 alweer. Ek het vir jou Enrique Iglesias volgen ons die program begin met sy pa. En hierdie is nou sy beurt, You're My Number One.

Die Campbells sê jou sê voor het Enrique Iglesias, you're my number one. Ek het vir Jonita die plesie volg en sê, you gotta talk to me, maar net daarna moet jy ingeskakel bly, want dan sal die ontplofkompetisie en jy kan inskryf.

0: Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
1: Ek staan hier alleen langs jou graf, en ek wens jou graag, jy was nog hier, dat ons net kon praat, en ons trots kon laat vaar, en ek net jou pa kon wens.
2: Hey, die beste.

So op hierdie laaste uur van Vadersdag, dit was Armand Hofmeyer en Steve Hofmeyer met pa en seun. Op die kop 11:30, die son is amper by die einde van hierdie uur, amper oor die einde van hierdie dag. En ek het vir jou Maria volgende, hier is Stand Up Like a Man.

Dis 'n staalgitaar, die harmonie en die ongelooflike stem van meneer Charlie Pride. Also, hello darling, in this hoe country musiek moet klink. Voor Julie Covington, Don't Cry For Me Argentina. Nou kyk, as ek jou alles moet vertel oor daai spesifieke snit, het ons nog 'n uur nodig op hierdie program. Maar die hoogtepunte. Evita, waar dit kom, was oorspronklik nie 'n musiekblyspel wat opgevoer sou word nie. Andrew Lloyd Webber en Tim Reiser het geskryf as 'n studio-opname en hulle het 'n hele paar mense genader om die rol van Evita te vertolk, onder andere Elkie Brooks, wie sy musiek ons ook speel hier so op Bosveld. En allemaal het van die hand gewys, maar Julie Covington het het toe aanvaar en dit was vir haar nommer 1 treffer in 1977. Ongelooflike suksesvolle album gewees. En toe hulle besluit om dit in 'n musiekblyspel te verander in 1985, het hulle haar die rol van Eva Peron geoffer en sy het dit van die hand gewys. Kan jy dit nou glo? Dit is so heel agterste voor van hoe dit gewoonlik moet werk. Genoeg gepraat, dit is 12 minute voor 12 en tyd vir ons laaste paar snitte voordat ons uitkom by daai laat aand oordenking. Ons gaan begin met Renelle Day, 'n laaste kans.

Wees geseend en gegroet en baie welkom Bosveld Stereo luistervriende by die oordenking. Dankie weer vir die tyd saam. Ek gee uit nou my skrifte open in die boek van Matteus, hoofstuk 5. Ons lees daar van vers 1 tot 12. Dit is Matteus hoofstuk 5 vers 1 tot 12. Toe Jesus die menigte mense sien, het hy teen die berg opgegaan. Nadat hy gaan sit het, het hy sy disippels na hom toe gekom en hy het hulle geleer en gesê: Geseend is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseend is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Geseend is die sagmoedig is, want hulle sal die nuwe aarde ontvang. Geseend is die wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word. Geseend is die wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Geseend is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Geseend is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Geseend is die wat vervolg word omdat hulle doen wat reg is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseend is julle wanneer die mense julle ter wille van my beledig en vervolg en valslik al wat sleg is van julle sê. Wees bly en verheug, want julle loon is groot in die hemel. Hulle het immers die profete voor julle net so vervolg. Ons lees net tot sover. Kom ons sluit die oë. Ons Vader in die hemel, dankie weer dat ons in die woord kan leer. Help ons Vader om aan die voetspore te stap, die te volg en so te leef dat ons die koninkryk kan beerwe. Ons dankie en ons vra dit in Jesus naam. Amen.

Gideon van Volensteen met Wag vir die antwoord. Goeiemôre, baie welkom hier by Bosveld Stereo. Dit is 'n nuwe dag, dit is 'n nuwe week. Maandagoggend die 22ste Junie 2026. My naam is Dewald Vleuen, ek en jy is nog saam vir so 40 minute of so voordat ons oorgee aan Rudy van Deventer vanoggend en kom ons begin maandag op die regte manier. Ek sien daar lê al reeds 'n hele klomp groot snitte in wag. En ek dink dis die toon wat ons wil skep vir 'n maandag. Ons gaan begin met Joe Cocker, Jennifer Warnes, Up Where We Belong.

0: Ricky Nelson wat ons so 'n bietjie terugvat in tyd daarso met Garden Party en so 'n bietjie goeie advies, nee. Jy kan nie almal tevrede stel nie. So jy moet miskien maar net jouself tevrede stel. Joe Cocker en Jennifer Warnes wat het vir ons begin het Up Where We Belong. Bring ons uit by 14 minute oor 12 en die tyd word aan ons gebring deur BMT College.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veels geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
4: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

Peter Saarsted se Frozen Orange Juice voor het Caroline Hisselman met platsak. Ek dink is bietjie koud op hierdie stadium vir daai Frozen Orange Juice. Ek dink is dalk tyd om ietsie bietjie warmers te kry. En ek gaan 'n geleentheid maak om gou vir my so bietjie warm sjokolade aan mekaar te gaan slaan. Met 'n dreunery. Ek het Alan Jackson hier so Remember When, Elof, so Johnny Blow en Daisy Jones and the Six. Look at us now.

0: Alle keer.
1: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064 115 2281. Standaard data tariewe geld.

0: The Monkees met Shades of Grey wat hierdie uur afsluit. Jy het ook geluister na Elis Matron se Trane en James Blunt, Goodbye My Lover. Daarmee groet ek jy vanmorgen vir niemand anders nie as Deewald Viljoen, wat jy so heerlijk geselskap gehoud. Deewald, tot ek jy mekaar weer sien, laat het baie goed gaan met jou. Tot ziens.
1: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Dis nie plek vir my voete nie.
2: Susan, as ek het agterop sit, kry dit voete.
1: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor Buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
2: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos Buurman se nie.
1: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
2: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
3: Brits Pack and Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
0: En so sê ek vir jou hartelike goeiemorgen en baie welkom as net ingeskakel het. Jy luister na Bosveld Stereo. Ek is Rudy van Deventer en ek hier begin hierdie nuwe uur, hierdie nuwe morgen, hierdie nuwe week selfs. Met Nino D'Angelo, Who's Gonna Love You Tonight? Bobby van die Hartsveld, Love Song Later. En Barbara Ray, I Don't Wanna Play House.

0: Heerlijke country klanke van Kim met The Redwood Tree. Barbara Rey, net voor het I Don't Wanna Play House. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo, dit is 12:15. Die tyd is hier gebring deur Vleiskor.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011 953 4764. Vleiskor, meer as net vleis.